ønsker å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: When I first saw you, I saw love. And the first time you touched

Denne sangen handler om kanskje den dårligste husmannsplassen i gamle Herrefors kommune. Den ble kalt for Hytta. Plassen ble ryddet midt på 1800-tallet av en dame som heter Tarja, og mannen hos, han heter Hans. Tilsammen fikk de 7 unger. Men det verste var det at når hun skulle ha den siste ungen, så døde man. Og da kan en tenke seg situasjonen år etter år i et rom. Kaldt, lite, vann og mat og klær. Så det var nok fattigkassa og gode naboer som ble redninga. Men Hytta var jo ikke noe spesielt tilfelle, sånn var det mange plasser rundt i landet i den tida, og kanskje enda verre. Så når en tenker tilbake nå i velferdsstaten Norge, så blir denne sangen vanskelig å sette seg inn i.

0: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det en forestilling som varer to dobbelttimer med friminutt i midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafle til alle. For det å være lærer, det som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring å møte seg selv og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer er en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjør oss det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Rømmersletta. Vårt telefonnummer er 915 31 285.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: Hvis du vil spare penger og I tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
2: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det en forestilling som varer to dobbelttime med friminutt I midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn I en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring å møte seg selv og forståelse å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor I en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller I hverandres liv. På en overraskende måte gjør det grå hverdagslige til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

gammel og fått henge på. Før var han lett, nå er han tom. Hun har blitt gammel og fått hengebrød.

Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelag av listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Hvis du vil spare penger, og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915-31-285.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det er en forestilling som varer to dobbelttime med friminutt i midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det er som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring er å møte seg selv og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer er en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjøres det grå hverdagslige til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

0: I invest.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Hvis du vil spare penger, og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915-31-285.
1: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det er en forestilling som varer to dobbelttimer med friminutt i midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det er som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring er å møte seg selv og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer er en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han fremfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dyptloddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjøres det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
1: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det er en forestilling som varer to dobbelttimer med friminutt i midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det er som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring er å møte seg selv og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer er en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han fremfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dyptloddende tekst om hvordan vi forstår oss

0: selv, gjennom andres blikk og rollen vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjøres det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Cup bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinnesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det en forestilling som varer to dobbelttime med friminutt I midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn I en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring å møte seg selv og forståelse å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor I en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller I hverandres liv. På en overraskende måte gjøres det grå hverdagslige til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Hvis du vil spare penger og I tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915-31-285.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal.

Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbedrør, butikk og rødligere 1, besøk oss I dag.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og også på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla et tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Lyngdal Sokken, eller Lyngdal Menighet, mellom følgende gudstjenester. Lørdag 19. september i Lyngdal Kirke klokken 11 er det konfirmasjonsgudstjeneste, og det er da i Lyngdal Kirke klokken 13, altså konfirmasjonsgudstjeneste. Søndag 20. september, da er det konfirmasjonsgudstjeneste i Kvås Kirke klokken 11, det er jo i Austa Kirke klokken 11 konfirmasjonsgudstjeneste, og i Lyngdal Kirkesenter på søndag 20. september klokken 19, da er det kveldsgudstjeneste med koret Sela, og da får man høre blant annet sanger av Ole Paus. Da ønsker menigheten Håp i Vanse velkommen til en ny uke med nye møter. Det er et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Søndag 20. september klokken 17 er det møte. Oddbjørg Orstad taler Guds ord. Det blir kaffe og noe å bite i etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet i Vanse. Så litt informasjon fra Lyngdal Frivillig Sentral. De har Treffstedet Café på torsdager klokken 11-13, som er en sosial møteplass som er åpen for alle. Her kan man komme innom for en kopp kaffe, noe å spise og en hyggelig prat. Det er salg av mat og drikke, og du kan også ta en titt i brukthyllene, Brukbart Lyngdal, og kanskje gjøre et lite bruktkupp. Treffstedet Café følger skoleruta. Og Bua Lyngdal, den er åpen tirsdag og torsdager klokka 14-18, og er betjent og åpen for utlån av sports- og fritidsutstyr, og det er gratis å låne utstyr. På Audendal Frivillig Sentral, der er det noe som heter Mandagstreff, mandager klokka 10.30-13.30. Det er et sosialt tilbud for hjemmeboende eldre, med fokus på fellesskap, gode samtaler og hyggelige opplevelser. De har åpen møteplass på Konsmo, det er onsdager fra 10-12. Det er et lavterskeltilbud for alle som ønsker sosialt samvær i en hyggelig og uformell setting. Brukbart Konsmo, det er onsdager klokka 10-14 og torsdager 12-16. Og en brukt butikk og møteplass med gjenbruk, kafé og mulighet for å gjøre gode funn. Så er det åpen møteplass på Byremo Omsorgssenter, torsdager klokka 10-12. Et lavterskeltilbud og en sosial møteplass hvor man kan komme innom og treffe andre. Bua Audnedal, den er selvbetjent hver dag fra klokka 7-21 og tilbyr gratis utlån av sports- og fritidsutstyr, og er selvbetjent mandag til søndag, altså 7-21. Bua er også selvbetjent onsdag og torsdager i åpningstida til Brukbart Konsmo. Bålmiddag sammen, det er onsdag 7. oktober klokka 16-17, da er det gratis bålmiddag i Konsmo-parken for alle. Her blir det mat, aktivitet og fellesskap midt i hverdagen. Det var en litt informasjon fra Audendal Frivillig Sentral og Lyngdal Frivillig Sentral. Håpets Havn Betania Borhaug inviterer til møte tirsdag 22. september klokken 19. Ketil Salminen tale, der blir bønn fra klokken 18. Alle varmt velkommen til Håpets Havn Betania Borhaug nå på tirsdag. På Konsmo Bedehus inviteres du til møteuke, det er for lys over land, veivind, flå og fra 24.-26. september. Det er altså torsdag 24. september, møtet starter klokken 19, og da er det sang ved Havdur. Fredag 25. september er det klokken 19, da er det sang ved Konsmokammeratene, og da blir mat. Lørdag 26. september er det klokken 19 på Viblemo Bedehus. Da er det sang ved mannsdominans, og der serveres mat. Og søndag 26. september, da er det møte klokken 11 på Konsmo Bedehus, og da blir sang ved Søgne Kristelig Sang og Jaktlag, og da blir mat. Det blir bønnemøter både torsdag, fredag og lørdag klokken 18.30. Alle varmt velkommen til møteuke for Lys over land ved Eivind Flå fra 24. til 26. september. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no. Alt med små bokstave, annonse@radiolyngdal.no. Eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger. Og vi skal over til denne ukes lokale andakt, og det er menigheten Håpet som har andaktsansvaret, men aller først litt fin musikk.

Ja, da vil jeg ønske velkommen til ny andagsstund. Og mitt navn Jan Hoholm, og jeg representerer menigheten Håpet I Vanse. I andakten I dag så skal jeg tale om guddommelig fred. Det jo viktig å bruke vett og forstand I alt vi møter I denne verden. Men det jo slik at forstanden ikke I stand til å gi oss ekte fred. Det derfor ordspråkenes forfatter, som kong Salomo, sier I ordspråkene 3:5, «Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på din forstand.» Vi mennesker har en umettelig appetitt på å finne ut av ting, og på den måten få en følelse av å mestre livet. Men denne verden stiller oss overfor en endeløs rekke av problemer. Så snart vi har løst et problem, dukker det opp et nytt. Lettelsen som vi forventer når et problem blir løst, blir derfor kortvarig, og sinnet kaver etter å forstå og finne løsninger for å mestre omstendighetene I stedet for å søke den allmektige Gud. Bibelen forteller oss at kong Salomo var den viseste av alle mennesker, men han klarte aldri gjennom sin intelligens og tankevirksomhet å finne ekte fred. Hans forskning I denne verden med sin enorme forstand førte bare til at han følte at alt var bortkastet og nyttesløst, ikke meningsfylt og tilfredsstillende. Han kalte det for tomhet. Til slutt gikk han seg vill I all sin visdom og ble forført og begynte å dyrke avgudene. Guds fred annerledes, og den ikke noe uoppnåelig, som vanskelig å finne, og som forsvinner så fort vi får tak I den. Sannheten at den som virkelig søker Herren, alltid omgitt av fred, for Herren nær hos alle de som søker ham helhjertet. Og fred en uadskillelig del av Guds nærvær. Alle som vender seg helhjertet mot Herren vil registrere og få del I denne uforklarlige freden midt I denne verdens kaos. Det som jeg snakker om så underlig at det vanskelig å forklare, derfor så må det oppleves. For når Gud taler og berører oss, det noe som ikke kan forbindes med denne verden. Gud I en annen dimensjon. Han taler til oss fra dypet av himmelen. Vi leser I salme 42:8. Dyp kaller på dyp, ved lyden av dine fossefall. Alle dine brenninger og dine bølger går over meg. Her forklarer Herren at himmelens dype verdier vil flomme over den som roper til Gud fra dypet av hjertet. Det når vi får oppleve dette, at vi får erfare denne freden som går over all forstand. Dette ikke noe vi kan ta for gitt. Det noe som skjer som et gjensvar fra Gud når vi setter han høyere enn vår forstand, som uendelig primitiv I forhold til Gud. Som jeg sa I begynnelsen, vi skal bruke vettet, som vi har fått, men vi må ikke sette det over Guds ord. Noen ganger strekker ikke vettet til. Da må vi hengi oss til noe som større. Gud uendelig mye større enn noe menneskes intellekt og forstand. Når vi søker ham og velger å prise han I stedet for å gruble og stille spørsmål, når ting vi ikke liker eller forstår dukker opp, da åpner vi opp for denne overjordiske freden. For da erkjenner vi at vi aksepterer at Gud allmektig,
hellig og god. Han over omstendighetene I denne verden, som Herren kaller for mørkets rike. Jesus Kristus har åpnet veien inn til himmelens fullkomne verdier. Ved å ta imot han blir vi koblet til den fullkomne hellige Gud, kjærlighetens Gud, som holder til I en virkelighet som utenfor tid og rom. Når vi hengir oss I tro og tillit til han, kan vi se forbi det vi ikke fatter eller forstår, for vi blir inkludert I noe som mye større enn oss selv. Etter at Gudesønnen Jesus Kristus seiret over synden, djevelen og døden for alle som vil ta imot han, reiste han hjem til den fullkomne virkelighet, himmelen, som han kom fra. Men før han dro, sa han til sine disipler, og det kan vi lese I Johannes 14, 27, «Fred etterlater jeg dere, min fred gir jeg dere, ikke som verden gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes, frykt ikke.» Her snakker Jesus om denne himmelske freden, som jeg har snakket om I denne andakten. Denne freden overkjører frykten, for I den freden får vi tro og visshet om at vi trygge I vår himmelske fars hender. Når vi I denne modus, blir Guds ord, sannhetens ord, en levende virkelighet for oss. Da vet vi at Herren har kontroll gjennom alt som skjer, og det at Jesus Kristus har seiret over synden, djevelen og til og med døden for oss blir ikke lenger teori, men faktum. Det ufattelig for meg at så mange mennesker I en verden med urettferdighet, katastrofer, angst og gru stenger døren for alt som har med Gud å gjøre og satser alt på menneskelig fornuft og evner. Hele tilværelsen viser jo at vi mennesker befinner oss I en forgjengelig boble uten fremtid og håp. Men fredens og håpets Gud har tilveiebrakt en levende vei som går ut av denne boblen og inn til evig fred hos Gud. Denne veien heter Jesus Kristus. Og dersom du som lytter til andakten I dag og ikke har funnet denne veien, men kjenner at Herren banker på din hjertedør, så åpne opp for ham. Da vil Jesus Kristus komme inn, og du får oppleve dette som jeg har talt om I dag. Mitt ønske at hver og en av dere som hører denne andakten må få oppleve denne freden. Derfor så vil jeg avslutte med en bønn som står I 2. Tessalonikerne 3:16. Må han selv, fredens Herre, gi dere fred alltid og på alle måter. Herren være med dere.

tenkt og filosofert over hvordan livet og hvordan samfunnet har utviklet seg og blitt, spesielt her i Vesten. Det så mye forvirring, krav og forventning til hvordan en skal se ut og være. En må være pen, lykkes på skolen, ha flott jobb, fineste hus og den tøffeste og flotteste bilen, og så videre. Ja, en må ha selvtillit og godt selvbilde. Jeg får liksom en følelse at en må lykkes hele tiden på alle plan i livet. Og dette tankesettet blir dratt inn i Guds menighet, hvor det da blir mange ganger verre. For der må en i tillegg være på topp, og alltid være åndelig, alltid være positivt, alltid si ja, altså være et ja-menneske. Og det jo ikke noe galt i å være et ja-menneske, men av og til så kan det være rett å si nei. Men når vi sier ja hele tiden, da blir det sånn at den går både på tvers og på tross av det en kjenner og føler at den kan klare og makte å få til. Og jeg vil dra det så langt at da en som en kristen, men selvfølgelig også generelt, så sliter seg ut på å være en annen person enn den en skulle være og som Gud hadde tenkt vi skulle være. Og bare for å være andre mennesker til laks. Og hvis en skal tenke som en kristen, så har en begynt å gå en helt annen vei enn den som Gud hadde tenkt. I dette jag og usikkerheten er det lett for å bli utbrent og deprimert. Og hvis en i tillegg sliter med helseproblemer eller andre mellommenneskelige forhold, kan en bli helt knust og nedbrutt, og en får en følelse at en er mislykket. Til deg som føler sånn, må jeg bare si, du er ikke mislykket, selv om du ikke klarer å takle alt alltid, og en føler at ting raser sammen av og til, så er du ikke mislykket. Gud har skapt deg akkurat sånn som han vil ha det. Han har en plan for deg. Han vil hjelpe deg, og faller du vil han hjelpe deg og bygge deg opp igjen. Han har omsorg for deg og for alle mennesker, og han elsker dere. Jeg skal nå lese fra Jeremia kapittel 18, vers 3-6, som et fint bilde på hva Jesus kan gjøre med dere hvis vi feiler eller føler dere mislykket. Jeg gikk ned til pottemakerens hus, og se, han arbeidet ved dreieskiven. Karet han lagde av leire ble mislykket i pottemakerens hånd. Da laget han et annet kar av den, slik han syntes det var best. Kan ikke jeg gjøre med dere som denne pottemakeren i Israels hus, slik leiren i pottemakerens hånd, slik dere i min hånd? Her snakker Gud til Israel, men det jo et vers som til dere kristne, både til menighet og til hver enkelt av dere. Jesus ønsker personlig kontakt med dere, og han ønsker å bygge dere opp igjen, opp til det karet som Gud hadde tenkt vi skulle være. Og når han får forme og lage og bygge dere opp igjen, så lager han dere til et sterkere og vakrere kar enn det opprinnelige. Dette ønsker Jesus å hjelpe deg med, du som sliter. I Salmene kapittel 147, vers 3 leser vi, «Han leger dem som har et knust hjerte og forbinder deres sår. Sånn er Jesus. Ikke bare kan han bygge dere mennesker opp igjen, men han har omsorg for dere. Ja, han elsker dere med en dyp, guddommelig kjærlighet. Han ønsker å ha et nært forhold til dere, så han kan hjelpe dere og lede dere på livets vei. Han ønsker å nå inn på dypet av vår sjel og lege sår som kanskje leier der i mange år. Ingen kan lege og helbrede som Jesus. For orke menneske er dette med dype sår i sjelen, vonde og vanskelige minner, og det at en ikke føler at en takler livet som en burde, vanskelig å snakke om og åpne opp om, rent følelsesmessig. Og en finner kanskje ikke ord som kan beskrive hvordan en har det. Det er der Jesus kom inn i bildet. Han kjenner dere. Han går på dypet og lege og hjelper dere med minnet hvis det er vanskelig og vi trenger å få hjelp til det. Og han hjelper dere til å sette ord på ting og hjelper dere hvis vi burde tilgi noen som

vi gjort dere vondt tidligere I fortiden, og vi ikke klarer å tilgi dere I oss selv. Mange som hører dette og som sliter med mye I livet og med seg selv, tenker nok at dette for vanskelig å gjøre noe med. Det helt umulig. Men til deg vil jeg si, det ikke umulig. Alt mulig for Gud. I Lukas kapittel 1, vers 37 leser vi, «For ingenting umulig for Gud». Og I Matteus kapittel 9, vers 26 leser vi, «For mennesker dette umulig, men for Gud alt mulig». Jesu kjærlighet så dyp, så brei og så høy. Ingen kjærlighet kan måles med hans kjærlighet. Han ga sitt liv for dere og for å frelse dere, sånn at vi kan få evig liv I himlen og ikke gå fortapt. Men det står også at han bar våre sykdommer på seg når han hang der på korset. Vi leser om dette I Matteus kapittel 8, vers 16 og 17. Slik skulle det oppfylles som talt ved profeten Jesajas. Han tok bort våre plager og bar våre sykdommer på seg. Og I 1. Peter kapittel 2, vers 4 leser vi, Han bar våre synder på sin kropp opp på treet, for at vi skulle dø bort fra synden og leve for rettferdighet. Ved hans sår dere blitt helbredet. Så I Jesus vi helbredet både fysisk og psykisk, men en må tro på Jesus, tro at han kan gjøre det. Gud valgt å bruke oss mennesker som hans sitt redskap her på jorden. Vi hans lemme, som vi leser om I Korinterne kapittel 12, vers 27. Dere Kristi kropp, og hver og seg dere lemmer på han. Grunnen til at jeg nevner dette med lemme på Kristi kropp, at akkurat som når vi på vår kropp lider, så pleier vi han og gjør det vi kan for at det lemme eller der vi lider på kroppen skal bli bra igjen. Sånn kan vi, som hver for oss et lem på Kristi kropp, hjelpe og pleie hverandre. Og dette kan vi gjøre med å be for hverandre, samtale, støtte hverandre og la Guds kjærlighet flyte gjennom oss. Rent praktisk så anbefaler jeg det selvfølgelig først av alt å søke Gud, men også gå til en kristen leder eller en person du stoler på, som kan be for deg, samtale med deg og hjelpe deg. Jeg vil også nevne at selvsagt så kan en få hjelp I psykiatrien, hos psykologer, leger og lignende I samfunnet. Men jeg vet at Jesus den som virkelig leger oss på dypet I vår sjel, så jeg anbefaler han først og fremst. Men Gud kan også gjøre ting gjennom helsevesenet. Jesus ønsker at vi skal forstå at vi skapt på underfull vis, og at han har planer for oss, gode planer for oss, ja, for hvert enkelt menneske, gir han det. Jeg vil til slutt avslutte med Salmene kapittel 34, vers 19, og Jeremia kapittel 29, vers 11. Jeg begynner med Salmene. Herren nær hos dem som har et knust hjerte, og frelser dem som har nedbrutt ånd. Og Jeremia kapittel 2, vers 11. For jeg vet hvilken tanker jeg har for dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi deg fremtid og håp. Da vil jeg takke for meg og ønske alle radiolyttere en riktig god og velsignet dag. Gud velsigne dere.

Mitt navn Jan Hoholm, og det jeg som skal ha andakten I dag, og jeg representerer da menigheten Håpet I Vanse. Andakten I dag en analyse av menneskets tilstand på jorden, og veien til frelse, guddommelig liv og evig velsignelse. I Bibelen så finner vi at Guds navn Jahve, som betyr «Jeg er». Det betyr at han til evig tid. Gud til evig tid, fra evighet og til evighet. Grunnen til at Gud alltid vil være den som at han hellig, fullkommen og allmektig Gud. Alt Gud har han skapt til seg selv. Alle stjerner og planeter, alle fjell og hav, alle insekter og dyr og mennesker har han skapt til seg selv. Men hør, selve livet har han ikke skapt, for alt liv fra han som Vi leser jo om Jesus. Han veien, sannheten og livet. Og så leser vi I Apostlenes gjerninger 17:28. For I ham det vi lever og rører oss og til. Det betyr at dersom vi vil leve permanent, altså evig, må vi være I ham. Menneskene som Gud skapte var I begynnelsen knyttet til han som livet. Derfor levde de livet med stor L, inntil de bestemte seg for å bli med I en satanisk bevegelse som hadde brutt med Gud. Da mistet de kontakten med Gud som livet, og døden og dødskreftene overtok. Menneskene havnet I en tilværelse hvor alt fysisk som skapt dødsens. Menneskene som en blomsterbukett som klippet av fra roten. Den kan blomstre I stund, men dødskreftene I buketten, og den visner og dør og går tapt. Slik det I utgangspunktet blitt med menneskene på grunn av syndefallet. Menneskenes situasjon forferdelig tragisk. Hva kreves når mennesker står foran den ytterste tragedie? Jo, det ropes vanligvis hjelp. Hjelp til å bli berget. Men denne situasjonen så alvorlig at det står ikke I noen menneskers makt å gjøre noe med det. Men det som var umulig for mennesker, det gjorde Gud gjennom sin guddommelige sønn, Jesus Kristus, som ble menneske. Som Gud og menneske tok han skylden og straffen for dette feile valget som de første menneskene tok, som førte til at alle mennesker ble egoistiske, dødelige syndere på vei mot evig fortapelse. Frelse jo at Guds offerlam, Jesus Kristus, har gitt alle mennesker mulighet til å velge på nytt. Den som roper til Gud om hjelp eller frelse blir hørt. Vi leser I Bibelen om en fortvilt fangevokter som ropte til Paulus og Silas, «Hva skal jeg gjøre for å bli frelst?» Svaret jo, «Tro på Jesus, så skal du bli frelst, du og ditt hus.» Den som velger å akseptere og tro på og ta imot denne blodkjøpte gaven fra Gud, blir koblet til ham som fra evighet til evighet. Han som livet. Jesus kaller det for å bli født på ny ved den hellige ånd. Da det ikke rart at det kan presse seg fram begeistringsytringer hos oss
som har fått oppleve dette. Døden har ikke makt over oss lenger. Vi skal leve selv om døden krever vår nåværende kropp. Vår sjel, den vi er i Kristus, er udødelig, for Jesus har seiret over døden, og han gir oss en ny fullkommen kropp når han kommer igjen og henter alle sine. Men fordi det nye livet, den nye personen vi er blitt i Kristus, bor i en jordisk kropp som er et produkt av fallets natur, kommer vi hele tiden i skvis med oss selv. Den gamle naturen som vi har i kjødet, i kroppen, har et helt feilt bilde av virkeligheten. Den er programmert av den egoistiske ideologien at vi er til for oss selv. Kjødets natur forstår ikke at vi er til for Gud, for den er forankret i den sataniske egoistiske løgnen om at vi selv kan være som Gud, og både Gud og alt som er skapt er til for oss, for meg. Derfor domineres menneskene av hensynsløs egoisme. Den gamle naturens navn og adresse er «Jeg, Jeisen, fra Jeistad». Først meg selv, og så meg selv, og deretter min neste, dersom det er meg selv det beste. Dersom vi kristne skal lykkes og bli velsignet, må vi forstå at vi er ikke til for oss selv, men for Gud. Det nye livet i Herren er guddommelig. Guddommelig liv er selvoppoffrende kjærlighet som elsker Gud helhjertet og vår neste som oss selv i samsvar med det første og største bud. Det er når dette guddommelige livet inni oss får gjennomslag, slik at vi søker Guds rike først, at Gud får dekke alle våre behov og kan fylle oss så vi flyter over av tro, glede, fred og seier. Mange mennesker som ikke tror på Gud snakker om naturen som om naturen skulle være en egen selvstendig person. Men naturen inngår i Guds skaperverk. Selv om Guds natur er blitt skjemmet på grunn av at hele jorden er kommet inn under forbannelsen på grunn av syndefallet, kan vi likevel se guddommelige prinsipper i naturen. I naturen er ingenting bygd opp for seg selv. For eksempel vakre blomster som stråler i vakre farger og lukter godt. Deres skjønnhet er ikke til for egen glans og opphøyelse. Nei, det er for at biene skal bli lokket inn i blomstens fantastiske honningsarsenal. Biene lesker seg i honningen, ikke bare for egen tilfredsstillelse, men blant annet for at de skal gå fra blomst til blomst og bestøve blomstene slik at deilige frukter kan vokse fram. Dette er ikke bare for blomstens og bienes egen tilfredsstillelse, men for at andre skapninger kan spise de deilige fruktene. Ingenting er til bare for seg selv, men for Gud og Guds skaperverk. Menneskene er de høyeste skapninger på naturens rangstig. På grunn av den fallende egoistiske grunnlov i menneskenes hjerter, nemlig egoismen, bryter menneskene med naturens guddommelige orden, og menneskene holder på å ødelegge seg selv og alt rundt seg. Men når vi blir frelst, får vi en ny grunnlov inni oss. Denne grunnloven er guddommelig kjærlighet. Egoismen er selvutslettende, mens guddommelig kjærlighet er ekspansiv og skapende. Derfor vil jeg si til alle oss som har tatt imot Jesus, det er så viktig at vi søker Gud av hele vårt hjerte og prioriteres Jesus og Guds rike. Da blir vi himmelske lysbærere som river mennesker ut av fordervelsen i denne verden. Og sammen blir vi en åndelig oase som blir som en magnet på forvirrede og frustrerte mennesker.
Gud vil at en menighet skal være en redningsstasjon, hvor søkende mennesker kan komme og finne omsorg, respekt og ekte guddommelig atmosfære. Det er dette som er meningen med våre menighetsfellesskap, og det er dette vi skal strekke oss etter. Vi skal være annerledes på en god måte, annerledes enn forførte mennesker i denne verden, også annerledes enn forførte, oppblåste mennesker som bærer kristennavnet, men lever ut noe helt annet. Slike mennesker kveler dessverre ekte åndelig liv og velsignelse. Men Herren er god. Stol på han selv når mørket forsøker å forblinde deg. Han er den som er. Jesus Kristus er lyset fra Gud, som har seiret over mørket i denne verden. Han er veien inn i Guds hellige, fullkomne herlighet. Derfor vil jeg avslutte med følgende positive formaning. Søk Herren, han som er, av hele ditt hjerte. Da får du del i alt han er og har, og du blir også en som er til evig tid.

Ja, da du som lytter til min andakt her ved Lyngdal Radio, hjertelig velkommen. Mitt navn Oddbjørg Orstad, og jeg hører til i menigheten Håpet på Vanse. Der mitt åndelige hjem, og jeg også medarbeider i misjonsvirksomheten Aksjon for Håp. Jeg vil kalle denne andakten for en åpna dør. Jeg vil begynne denne andakten med å lese fra Johannes åpenbaring, kapittel 3, versene 6-9. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Og skriv til engelen for menigheten i Philadelphia. Dette sier den hellige, den sannferdige, han som har Davids nøkkel, han som lukker opp og ingen lukker igjen, og som lukker igjen og ingen lukker opp. Jeg vet om dine gjerninger. Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør, og ingen kan lukke den igjen, for du har liten styrke og har holdt fast på mitt ord og ikke fornektet mitt navn. Se, jeg lar noen av Satans synagoge komme, de som kaller seg selv jøder og ikke er det, men lyver. Jeg vil gjøre det så at de skal komme og falle ned for dine føtter, og de skal forstå at jeg har elsket deg. Profeten Daniel opplevde også at døra var stengt, av en spesiell ond englefyrste. Bønnesvaret lot vente på seg, men engelen Mikael kom han til hjelp. Bønnene til Daniel var blitt hørt fra første dag. I disse versene fra Johannes åpenbaring var det også noen som satt i et lukket rom. Døra var stengt. Da kommer en som omtales som den hellige, den sannferdige, som både kan lukke igjen døra og åpne døra. Det er Jesus som kommer. Det var en menighet som Jesus talte til. Og vi vet at i en menighet består det av flere mennesker. Likevel omtaler Jesus denne flokken i entall, som om det er en person der i Philadelphia-menigheten. Han sier «du» til dem. Dette forteller meg at det er en enhet der, et fellesskap som er ett, som Jesus sier i sin ypperste prestlige bønn. At de alle må være ett, like som du, far, i meg, og jeg i deg, at også de må være ett i oss, for at verden skal tro at du har utsendt meg. Denne lille flokken hadde arbeidet, og de hadde gjort noen ting. Denne lille flokken var ikke noe stort og prangende. Denne lille flokken kunne ikke skilte med et flott lokale, flotte sanger og flott musikk og stor styrke. Denne lille flokken hadde liten styrke, men denne lille flokken hadde tatt vare på Jesu ord, og de var tro imot ordet i det lille. Og den som har tro i det lille, den kan Herren sette over større ting. Det lille som blir gjort er ofte det som ingen ser. Det er det som blir gjort i trofasthet. Trofasthet i bønnen. Trofasthet i ordet. Trofasthet i givertjeneste. Og så videre. Denne lille flokken hadde liten styrke, og hadde ikke fornektet Jesu navnet. Det var enhet i bønnen i denne menigheten. Det var én ånd og én tanke. Å tjene Herren med det lille de hadde. Er vi trofast i det lille, så kan Herren sette oss over større oppgave. Og Jesus sier, «Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør, og ingen kan lukke den igjen. For en nåde!» Denne lille flokken hadde blitt prøvet, og kulte sataniske krefter som hadde gitt seg ut for å være Guds folk hadde kommet. De løy om sin identitet, men de ble avslørt, for denne Philadelphia-menigheten hadde med Gud å gjøre. Jesus ville støtte denne lille flokken, og han sier til menigheten,
Disse som kom og løg, de skal selv en dag komme og falle ned fra føttene til menigheten og erkjenne at menigheten har med Gud i himmelen å gjøre. Og de skal merke og kjenne at Jesus har elsket menigheten. Dette er sterke ord fra han som dømmer hjertets skjulte tanker og råd. Jesus sier, «Frykt ikke du, lille hjord, for det har behaget deres far å gi dere rike.» Denne menigheten ba. De hadde tatt vare på ordet, og døren ble åpnet. Jesus åpnet den. Døren ut til lokalsamfunnet ble åpnet. Døren ut til landet ble åpnet. Døren ut til Norge skal bli åpnet. Norge trenger Jesus som aldri før. Vi kan trenge oss fram og åpne våre egne dører. Paulus fikk et spørsmål, hva han ville gjøre med noen som forkynte evangeliet på en litt frynsete grunn, en egoistisk grunn. Hans svar var meget tolerant og overbærende. La de holde på. Uansett blir Jesu navnet forkynt og nevnt, og det er positivt i seg selv. Men når Herren åpner døren og lager vei i jødemarken, da blir det en annen dimensjon over det. I Matteus finner vi et vidunderlig ord. Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. Og her sto Philadelphia-menigheten. De ba og lengta og lette, og de fikk himmelbesøk. Jesus kom og lukket opp. Apostelen Paulus snakket også om dører som ble åpnet for han, og han får frihet til å forkynne evangeliet. Noen ganger snakket han om en stor og virksom dør som er åpnet for han. Det var en slik dør som nå var åpnet for Philadelphia-menigheten. Så nådefylt det er når Herren åpner døren, og han er døra, og vi kan gå inn og gå ut og finne føde. Så vil jeg ønske alle dere som lytter til denne lille andakten en velsignet dag. Søk du Herren av et oppriktig og rent hjerte med rene motiver, så vil Herren svare deg. Amen. Skal vi be. Ja, kjære Jesus, jeg takker deg for denne dagen. Takker deg at du har alt under kontroll, og du ser alle ting, og du ser til alles hjerte, og du kjenner alle motiver. Ja, jeg vil bare be deg i dag, at du styrker enhver som er helt med deg i sitt liv og i sitt hjerte, som søker deg oppriktig, og la de få kjenne deg i dag, at du åpner og du lukker døra. Jeg bare priser deg og lover deg, for du er veien for Norge. Du åpner døra inn til Norges hjerte. Du åpner veien inn til kongen og hans hus hjerte. Du åpner veien inn til regjering og storting og de som styrer, Herre, inn til deres hjerte. Og jeg bare priser deg, Jesus, og lover deg, for jeg kan legge denne dagen i dine hender. Jeg ber om at du tar hånd om landet vårt, folket vårt og denne regionen som vi er i her og nå. Jeg bare priser deg, Jesus, for enhver som lytter og som har et åpent hjerte for deg. Takk at du ser til hjertene, og jeg priser ditt hellige navn. Amen.

Ja, da var det tid for ny lokal andakt, og I dag det meg, Jan Hoholm, som har andakten, og jeg representerer menigheten Håpet I Vanse, men jeg også leder for misjonsorganisasjonen Aksjon for Håp. Selv om vi kan oppleve lykkelige dager, hvor vi synes å takte tingene greit, likevel livet ofte krunglete I denne uforutsigbare verden, og alt blir tungt og vanskelig. Vi ønsker å få det til, ønsker å gjøre alt riktig. Vi ønsker å være både snill og god, men så kan det kjelke seg helt, og for noen roter det seg helt til, og fortvilelsen over seg selv og hele livet fører de helt til bunns. Hvorfor det slik? Jeg skal ikke gå I dybden I dette I en kort andakt, men bare nevne at vi som mennesker tilhører en art som ble forført inn I et opprør som Satan, sammen med sine falne engler, hadde satt I gang mot den evige hellige Gud. På grunn av dette ble menneskene syndens slekt I en verden som Bibelen beskriver som mørkets rike. Derfor så får ingen mennesker det skikkelig til I denne verden. Om noen synes å lykkes, kommer likevel døden og ødelegger alt. Vi mennesker jo født inn I denne virkeligheten som vi kaller den naturlige fysiske verden med sine naturlige lover, så vi vet ikke om noe annet. Derfor så har vi problemer med å forstå at det finnes andre virkeligheter med helt andre naturlover og muligheter, selv om dagens forskere blir mer og mer klar over at det må finnes andre dimensjoner eller virkeligheter. Bibelen taler klart om dette, og I en av disse virkelighetene det at den evige, fullkomne Gud har sin trone. Det denne virkeligheten som vi kaller himmelens rike. Og I utgangspunktet vi mennesker formet for å være der. Men våre forfedre valgte det bort ved å lytte til og godta Satans manipulering. Og connection med Gud ble brutt, og menneskene ble besmittet av egoismens selvutslettende kraft. Menneskene ble syndere uten håp og uten Gud I denne verden, og ingen mennesker kan gjøre noe med dette. Himmelens Gud, kjærlighetens og fullkommenhetens Gud, var den eneste som kunne rette opp denne grusomme tilstanden for menneskene. Men det var en ufattelig høy pris han måtte betale. Syndens lønn død, og deretter fortapelse. Den eneste rettferdige måten Gud kunne berge sine menneskebarn på, var å selv ta både skylda og straffen for alle menneskers synd. Men for at dette skulle gjelde for mennesker, måtte jo Gud selv fornedre seg til å bli menneske, og det gjorde han gjennom Gudesønnen, Jesus Kristus. Fordi han var et menneske, men også hellig Gud uten synd, var han den eneste som var I posisjon til å ta straffen for alle menneskers fordervelse, men også bekjempe syndens konsekvenser, som død og fortapelse. Gud forklarer dette enkelt I 2. Korinterne 5:21. Ham som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi I ham skal bli rettferdige for Gud. Dette skaperverkets største mirakel, som Gud forklarer så fint I en eneste setning, I Johannes 3:16. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Dette den eneste vei til frelse. Men syndefallet førte menneskene inn I en tilstand med en redusert primitiv fornuft som gjør det vanskelig å forstå og akseptere dette. Derfor må vi tro.
tro på Guds ord och ta emot detta som vi kallar för frälsesverket i Jesus Kristus. Eller går vi glippa detta fantastiska som Gud har tillvägebragt. Den som tar emot Jesus Kristus helhjärtat i tro blir född på ny med den helige ånd och får del i gudomlig natur. Detta är ju mega fantastiskt. Da jeg fikk tak i dette, ble hele min tilværelse forvandlet. Vi som har opplevd dette har jo fremdeles fornedelsens kropp å slite med, så lenge vi er i denne verden. Men det nye livet fungerer slik at vi ikke trenger å kjempe og trelle for å bli god nok for Gud, for denne kampen tok Jesus. Han ble dømt til døden for våre feil, og vi er frikjent. Men hør, vi er ikke bare frikjent, men vi er rettferdiggjort. Når Gud åpenbarte dette for profeten Jesaja, utbrøt han i Jesaja 61,10. «Jeg vil glede meg i Herren. Min sjel skal fryde seg i min Gud, for han har kledd meg i frelsens drakt, i rettferdighetens kappe har han svøpt meg.» Når vi er rettferdiggjort, ikke på grunn av egne gjerninger, men på grunn av Jesus, trenger vi ikke å kave for å bli god nok for Gud. Det kan vi heller aldri bli i oss selv. Men det fungerer slik at fordi vi er født på ny, kjenner vi Guds vilje i våre hjerter. Men vi kan likevel ha problemer med fallets natur, som vi kaller for kjødet, som fremdeles henger igjen i den jordiske kroppen som det nye livet i Kristus bor i. Men dersom vi søker Gud og holder oss nær til han, får vi kraft til å vandre i Guds vilje. Dersom vi likevel skulle gå på en smell i tanker, ord eller gjerninger, får vi jo veldig vondt i det nye livet inni oss, den som vi er blitt etter at vi ble født på ny. Denne smerten fører oss til anger, som skaper trang til omvendelse, og vi går til Gud i vår nød og bekjenner alt og søker Guds nåde. Så står det i 1. Johannes 1,9. Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Og vi leser i 1. Johannes 1,7. Men dersom vi vandrer i lyset, liksom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Til deg som lytter, har du latt Herren kle deg i frelsens drakt, i rettferdighetens kappe, som vi leste om, slik at du kan fryde deg Herren midt i denne verdens mørke? Dersom ikke, så kan jeg likevel garantere at Jesus venter på deg. Han står foran din hjertedør. Dersom du hører hans kall, så lukk opp. Da vil han komme inn til deg og ha samfunn med deg, og du får del i alt det som han er og har. Han vil være med deg og verne om deg helt til han kommer og henter deg til det sted han har gjort ferdig for deg i en annen virkelighet der hvor Gud bor. Hvordan skal du åpne for han, tenker du kanskje? Du skal bare be en enkel bønn. Fortelle ham at du tror på ham og alt han har gjort for deg, og at du vil ta imot han i ditt hjerte. Og så kan du takke han for at du nå er blitt et Guds barn. Så enkelt er det, for Herren har gjort alt ferdig, det er bare å ta imot. Dersom du føler for det, kan du gjerne ta kontakt med meg eller andre troende som du har tillit til. Lykke til, og Gud velsigne deg.

Leteaksjonen etter de fire som savnet etter at en småbåt forliste utenfor Averøy fredag, går nå over I en fase der man leter etter antatt omkomne, melder politiet ifølge TV 2. Den 6 meter lange motorbåten ble funnet på havet tidlig natt til I går. Letingen pågikk I hele går. Flere togavganger innstilt de neste dagene på grunn av streiken blant lokførere. Tilsammen 163 avganger innstilles I dag, mandag 128 avganger innstilt og tirsdag 111. Togstrekningen som rammes hardest Vys regiontog mellom Drammen og Lillehammer. En person alvorlig skadet etter en trafikkulykke I Trøndelag I formiddag. To personer har blitt påkjørt av en bil I Malvik langs Malvikveien, melder NRK. En av disse mottok livreddende førstehjelp. Føreren av bilen fysisk uskadd og veien ble stengt etter ulykken. En norsk kvinne omkommet etter en fallulykke I Spania. Ifølge lokale medier mistet den norske kvinnen I 70-årene balansen og falt utenfor en klippe. Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at de kjent med at en norsk statsborger omkommet I Spania. Tyrkias utenriksminister Hakan Fidan sier at de sendt et forslag til avtale mellom Ukraina og Russland om å stanse kamphandlinger I Svartehavet. Begge land har trappet opp angrepene på lasteskip og havneanlegg, noe som har ført til stigende priser på korn på verdensmarkedet, ifølge NTB. I Bodø tre personer pågrepet etter en knivstikking. Fornærmede på sykehuset til behandling, men skal være utenfor livsfare. Hendelsen har skjedd innendørs, men fornærmede har tatt seg ut for å få hjelp. Det var forbipasserende som meldte fra, opplyser politiet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn

0: Hvis du vil spare penger, og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915-31-285.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det er en forestilling som varer to dobbelttime med friminutt i midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det er som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring er å møte seg selv, og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer er en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dyptloddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjøres det grå hverdagslige til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

En person omkommet etter en trafikkulykke I Trøndelag. Det var to personer som ble påkjørt av en bil I Malvik langs Malvikveien, melder NRK. En mann I 60-årene omkom, og en kvinne I 50-årene ble kjørt til sykehus. Føreren av bilen fysisk uskadd. Veien ble stengt etter ulykken. En person bekreftet omkommet etter at en småbåt forliste utenfor Averøy fredag. Det skal ha vært fire personer ombord I den 6 meter lange motorbåten som ble funnet natt til lørdag. Leteaksjonen går nå over I en fase der man leter etter antatt omkomne, melder I TV2. Verdens ledere samles nå I New York for FNs høynivåuke, I en tid preget av krig, uro og økende internasjonale spenninger. Krigen I Ukraina og I Midtøsten, klimaendringene, trygg bruk av KI og reform av FN blant de viktigste temaene for Norges delegasjon, ifølge regjeringen. Flere togavganger innstilt de neste dagene på grunn av streiken blant lokførere. Tilsammen 163 avganger innstilles I dag, mandag 128 avganger innstilt og tirsdag 111. Togstrekningen som rammes hardest Vys regiontog mellom Drammen og Lillehammer. En norsk kvinne omkommet etter en fallulykke I Spania. Ifølge lokale medier mistet den norske kvinnen I 70-årene balansen og falt utenfor en klippe. Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at de kjent med at en norsk statsborger omkommet I Spania. Tyrkias utenriksminister Hakan Fidan sier at de sendt et forslag til avtale mellom Ukraina og Russland om å stanse kamphandlinger I Svartehavet. Begge land har trappet opp angrepene på lasteskip og havneanlegg, noe som har ført til stigende priser på korn på verdensmarkedet, ifølge NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

0: förlist i Sydatlanten, blev slått ner i Caracas. Ja, jag blev en poet natt i vinden. På ei palmeö i stille havet rådde mi i land med å regne då en kokk fra renne ville. Om vi trasker rundt på øya og besover oss lite grann. Men tenk så ble vi anfalt av en bande ville. Ut av det at denne regner tinker rundt på kunstig ben, var det ikke råd å løpe fra de ville. Snart så satt vi der for tøya, sånn til vær og palmegrei. Og vi forstod at vi var faren riktig ille. For kaninbana nødde diska opp med gryder og med kar, med gulrøtter og kålrabi og persille. Og kokken hakka tenner, ja han ble så bleig og rar. Og så til slutt så begynte tårene å trille. Du må ikke sitte der og tude, sier jeg så blitt det kan. Den slags gjør nok ikke inntrykk på de ville. For de ville har ikke enda lagt potensene i vann. Så du får ta en røyk og sitte ganske stille. En av de svarte kunne engelsk, så jeg brukte han som tolk. Og så sa jeg, du må sige til de ville, at som kjøtt betrakta vi ikke slik som andre folk. Vi en blanding ut av hei og krokodille. Og så sa jeg etter Reinot, du må skrue beinet av, og så slenger du det over til de ville. Og den ville skaren hylte som et opprørt ropehav. Men så til slutt ble skaren ganske, ganske stille. Slige folk, de vakke edernes, det skjønte de så klart, som kunne dele seg i beder som de ville. Og det ryktes rundt på øyene, det var jo ikke rart, at folk fra Sørlandet, de smaker riktig inne.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelag av listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118, 400 02 118. Velkommen innom!

0: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det en forestilling som varer to dobbelttimer med friminutt i midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafle til alle. For det å være lærer, det er som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring er å møte seg selv og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer er en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han fremfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjør oss det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Hvis du vil spare penger, og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915 31 285.

put on any good of the last tool. Barbarians here, Rivia, Hokia.

med på loftet og se på arbeidstøy. Flise. Kjøkkeninnredning. På utsiden hjemme I stia, for de som liker stia. Inne hjemme I musefellet, for de som liker mus.

0: Det var en dag I august I fjor at bikkja fikk hetta og fulgte spor og kom ikke igjen for dagen etter makaløst eksemplar av en engelsk setter filbikkje. Dårlig øre, men ganske ordet et nese, han lukter pannekaker og sånn, kommer han med en gang, bra bikkjedegger. Da bikkja kom hjem til frokost den dagen var fatteren yr og hadde sug I magen, han satt der på trappa og pussa og syklet på mauseren og haglet salegryfla. Fin børse den mauseren. Løp fra 1934, gamle børser bommer mest, pleier fatteren å si. Så mutteren fikk nok med pakkesekken, og sønnen I huset lå bada I bekken, men ble halt på land, en ergelig far, ingen skal sluntre unna I dag, sa den. Ut I skogen, gutten min, hopp I trærne, ham og klær, slik med trærne, slik med trærne, slik med trærne, slik med trærne, slik med trærne, slik med trærne, slik med trærne. Så jeg fikk mauseren og hagla av kragen, og sekk på ryggen og sekk på magen, og så bar en skogs I Guds fri natur for å skyte på røy og tiur. Eller en elg, en bæreplukker eller noe sånt nå. Fryseboksen skal fylles I år, sa fatteren. Men snart kom bikkja over alle hauger, for oppe I åsen det gikk noen sauer, så fatteren og jeg gikk på egen hånd og skjøt på alt som så ut som det rørte på seg. Der sprek jeg opp, pekte I kratt, og fatteren skvatt som en støkk katte, og ut av lomma I fritidsdressen spratt en syk.
1: En person bekreftet omkommet etter at en småbåt forliste utenfor Averøy fredag. Det skal ha vært 4 personer ombord I den 6 meter lange motorbåten som ble funnet natt til lørdag. Leteaksjonen går nå over I en fase der man leter etter antatt omkomne, melder I TV2. En person omkommet etter en trafikkulykke I Trøndelag. Det var 2 personer som ble påkjørt av en bil I Malvik langs Malvikveien, melder NRK. En mann I 60-årene omkom, og en kvinne I 50-årene ble kjørt til sykehus. Føreren av bilen fysisk uskadd. Veien ble stengt etter ulykken. 2 personer fraktet til sykehus etter en kollisjon mellom en ambulanse og en personbil ved Tussan I Vestvågøy. Det fremstår som en møteulykke, opplyser politiet. De 2 som satt I personbilen ble sendt til sykehus med ukjent skadeomfang. Det store materielle skader, blant annet på ambulansen. Verdens ledere samles nå I New York for FNs høynivåuke, I en tid preget av krig, uro og økende internasjonale spenninger. Krigen I Ukraina og I Midtøsten, klimaendringene, trygg bruk av KI og reform av FN blant de viktigste temaene for Norges delegasjon, ifølge regjeringen. Flere togavganger innstilt de neste dagene på grunn av streiken blant lokførere. Tilsammen 163 avganger innstilles I dag, mandag 128 avganger innstilt, og tirsdag 111. Togstrekningen som rammes hardest Vys regiontog mellom Drammen og Lillehammer. En norsk kvinne omkommet etter en fallulykke I Spania. Ifølge lokale medier mistet den norske kvinnen I 70-årene balansen og falt utenfor en klippe. Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at de kjent med at en norsk statsborger omkommet I Spania. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: Hvis du vil spare penger og I tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
2: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det en forestilling som varer to dobbelttimer med friminutt I midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn I en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafle til alle. For det å være lærer, det som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring å møte seg selv og forståelse å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor I en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller I hverandres liv. På en overraskende måte gjør oss det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

0: En person bekreftet omkommet etter at en småbåt forliste utenfor Averøy fredag. Det skal ha vært fire personer ombord I den 6 meter lange motorbåten som ble funnet natt til lørdag. Leteaksjonen går nå over I en fase der man leter etter antatt omkomne, melder TV 2. En person omkommet etter en trafikkulykke I Trøndelag. Det var to personer som ble påkjørt av en bil I Malvik langs Malvikveien, melder NRK. En mann I 60-årene omkom, og en kvinne I 50-årene ble kjørt til sykehus. Føreren av bilen fysisk uskadd. Veien ble stengt etter ulykken. To personer fraktet til sykehus etter en kollisjon mellom en ambulanse og en personbil ved Tussan I Vestvågøy. Det fremstår som en møteulykke, opplyser politiet. De to som satt I personbilen ble sendt til sykehus med ukjent skadeomfang. Det store materielle skader, blant annet på ambulansen. Verdens ledere samles nå I New York for FNs høynivåuke, I en tid preget av krig, uro og økende internasjonale spenninger. Krigene I Ukraina og I Midtøsten, klimaendringene, trygg bruk av KI og reform av FN blant de viktigste temaene for Norges delegasjon, ifølge regjeringen. Flere togavganger innstilt de neste dagene på grunn av streiken blant lokførere. Tilsammen 163 avganger innstilles I dag, mandag 128 avganger innstilt, og tirsdag 111. Togstrekningen som rammes hardest Vys regiontog mellom Drammen og Lillehammer. En norsk kvinne omkommet etter en fallulykke I Spania. Ifølge lokale medier mistet den norske kvinnen I 70-årene balansen og falt utenfor en klippe. Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at de kjent med at en norsk statsborger omkommet I Spania. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaga listapølse og god rotmos. Søndagsbuffé har vi òg, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi òg med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.
1: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det en forestilling som varer to dobbelttime med friminutt I midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn I en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring å møte seg selv og forståelse å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor I en dyptloddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller I hverandres liv. På en overraskende måte gjøres det grå hverdagslige til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Hvis du vil spare penger og I tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915-31-285.
3: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

0: En person bekreftet omkommet etter at en småbåt forliste utenfor Averøy fredag. Det skal ha vært fire personer ombord I den 6 meter lange motorbåten som ble funnet natt til lørdag. Leteaksjonen går nå over I en fase der man leter etter antatt omkomne, melder I TV2. En person omkommet etter en trafikkulykke I Trøndelag. Det var to personer som ble påkjørt av en bil I Malvik langs Malvikveien, melder NRK. En mann I 60-årene omkom, og en kvinne I 50-årene ble kjørt til sykehus. Føreren av bilen fysisk uskadd. Veien ble stengt etter ulykken. To personer fraktet til sykehus etter en kollisjon mellom en ambulanse og en personbil ved Tussan I Vestvågøy. Det fremstår som en møteulykke, opplyser politiet. De to som satt I personbilen ble sendt til sykehus med ukjent skadeomfang. Det store materielle skader, blant annet på ambulansen. Verdens ledere samles nå I New York for FNs høynivåuke, I en tid preget av krig, uro og økende internasjonale spenninger. Krigene I Ukraina og I Midtøsten, klimaendringene, trygg bruk av KI og reform av FN blant de viktigste temaene for Norges delegasjon, ifølge regjeringen. Flere togavganger innstilt de neste dagene på grunn av streiken blant lokførere. Tilsammen 163 avganger innstilles I dag, mandag 128 avganger innstilt og tirsdag 111. Togstrekningen som rammes hardest Vys regiontog mellom Drammen og Lillehammer. En norsk kvinne omkommet etter en fallulykke I Spania. Ifølge lokale medier mistet den norske kvinnen I 70-årene balansen og falt utenfor en klippe. Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at de kjent med at en norsk statsborger omkommet I Spania. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbett Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
2: Fredag 9. Oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det en forestilling som varer to dobbelttime med friminutt I midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn I en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring å møte seg selv og forståelse å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han fremfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor I en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller I hverandres liv. På en overraskende måte gjør oss det grå hverdagslige til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
3: Hvis du vil spare penger og I tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.

0: med boll. Alt stille, månen lyser, klokken slår nesten tolv.
1: Og så
0: kjører en bil og starter opp.
1: Og så
0: han kjører bort, alt synes forbi.
1: Og så
0: hvordan vil dette gå da?
1: Fortell!

0: Ett mirakel nå, så tror jeg at hun dør.
1: Og så
2: ser jeg biter negler.
1: Og så
2: kan mamma høres fin og stønn.
1: Og så
2: bestemor, hun blir sakte grønn.
1: Fortell, fortell.

0: En person bekreftet omkommet etter at en småbåt forliste utenfor Averøy fredag. Det skal ha vært fire personer ombord I den 6 meter lange motorbåten som ble funnet natt til lørdag. Leteaksjonen går nå over I en fase der man leter etter antatt omkomne, melder TV 2. En person omkommet etter en trafikkulykke I Trøndelag. Det var to personer som ble påkjørt av en bil I Malvik langs Malvikveien, melder NRK. En mann I 60-årene omkom, og en kvinne I 50-årene ble kjørt til sykehus. Føreren av bilen fysisk uskadd. Veien ble stengt etter ulykken. To personer fraktet til sykehus etter en kollisjon mellom en ambulanse og en personbil ved Tussan I Vestvågøy. Det fremstår som en møteulykke, opplyser politiet. De to som satt I personbilen ble sendt til sykehus med ukjent skadeomfang. Det store materielle skader, blant annet på ambulansen. Verdens ledere samles nå I New York for FNs høynivåuke, I en tid preget av krig, uro og økende internasjonale spenninger. Krigene I Ukraina og I Midtøsten, klimaendringene, trygg bruk av KI og reform av FN blant de viktigste temaene for Norges delegasjon, ifølge regjeringen. Flere togavganger innstilt de neste dagene på grunn av streiken blant lokførere. Tilsammen 163 avganger innstilles I dag, mandag 128 avganger innstilt og tirsdag 111. Togstrekningen som rammes hardest Vys regiontog mellom Drammen og Lillehammer. En norsk kvinne omkommet etter en fallulykke I Spania. Ifølge lokale medier mistet den norske kvinnen I 70-årene balansen og falt utenfor en klippe. Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at de kjent med at en norsk statsborger omkommet I Spania. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Ja, da vet dere. Da har jeg rett og slett funnet fram en ny hilsen her. Og den gjenger til alle kristne søstre og brødre med sangen «Kom Jesus, lys din fred på jord» med Ingebjørg Bratland. Så her kommer Ingebjørg Bratland med «Kom Jesus, lys din fred på jord».

Ja, da har jeg en hilsen til alle som lytter til Radio Lyngdal akkurat nå. Og så kanskje trenger en litt glad sang til å løfte litt på humøret med, og da har jeg funnet fram sangen Oi, oi, oi med Hooja. Så jeg ser med Hooja med Oi, oi, oi.

0: Ja, da er en hilsen til alle som kjenner meg, og da har jeg funnet frem sangen «Beste stedet på jord» med Bare Andy. Så her kommer Bare Andy med «Beste stedet på jord».
1: Aller første rad Står to fremme det Og så nyforelsket At han gikk ned på kne Og hun faktisk sa ja

Ja, da har Nilsen til alle Radio Lyngdals kontraelskere som lytter til Radio Lyngdal akkurat nå. Med sangen Turn This Struck Around med Jordan Davis. Her kommer Jordan Davis med Turn This Struck Around.

Ja, da har jeg en hilsen til alle som lytter til Radio Lyngdal akkurat nå. Og da har jeg funnet frem sangen opptatt av båt med Frode Alnes. Her kommer Frode Alnes med opptatt av båt.

Ja, da har jeg en hilsen til alle ensomme som kanskje sitter alene, og da har jeg funnet frem sangen Blink Twice med Shabuzi og Miles Smith, Sergei med Shabuzi og Miles Smith med Blink Twice.

Ja, da har jeg en hilsen til alle som går gjennom noe tungt eller har en vanskelig periode i livet sitt akkurat nå. Og da har jeg funnet frem sangen Ligga med Vesteramp. Så her kommer Vesteramp med Ligga.

Ja, da gjenger dagens siste hilsen fra meg da. Den gjenger til Lindbok Pedersen, Johannes Pedersen og Hanna Langeau Hausvik med sangen Lost med Bailey Zimmerman. Og det Kid Laroi, så her kommer Bailey Zimmerman og det Kid Laroi med Lost.

Oder absolut, das Anime, I'm so excited, my royal. Med Royal Republic, og da ser jeg han vartende piano frem til onsdag klokka 5:05 på kvelden, og søndag klokka 5:05 på kvelden. Så nå skjer med Royal Republic med I'm So Excited.

Velkommen kjære lyttere til radioprogrammet Country Gospel-teamen her på din favoritt radiostasjon. Mitt navn Per Goesen, vi kommet frem til uke 38. Uke 38 i vår herrens år 2026. Første artist ut på spillista i dag, det Johan Sigvardsson. Her kommer han med sangen If Tomorrow Never Comes, Johan Sigvardsson.

It Made News in Heaven sang Mary McKee. Neste artist Johan Sigvardsson fra hans country gospel Elvis samlings-CD. Og det Johan Sigvardsson vi skal høre fra CD-en Fra Småland til Tennessee. Her kommer He Is My Everything, Johan Sigvardsson.

He is my everything, hørte vi her fra Johan Sigvardsson, serien heter Fra Småland til Tennessee. Neste artist Billy Ray Cyrus, Just As I Am, kommer nå.

Yeah, det var Billy Ray Cyrus vi hørte her. Billy Ray Cyrus med Just As I Am. Rett Kurs, en ny norsk, det en norsk gruppe. Rett Kurs, ny CD prøvde jeg å si. Den heter Perleporten fra gruppa Rett Kurs. Her kommer sangen Hvem han fra gruppa Rett Kurs.

Ja, det var artisten Alan Frizzell vi hørte her med I'm Gonna Live For Jesus Because He Died For Me. Alan Frizzell. Nå kommer norsk gruppa Rett Kurs fra utgivelsen Perleporten. Her skal vi høre sangen Som en herlig guddomskilde. Han har åpnet Perleporten, og gruppa Rett Kurs kommer nå.

Ja, her hørte vi Johan og Gunilla Sigvardsson fra CD-en Herlighetens morgen. Johan og Gunilla Sigvardsson sin fremføring av Navnet Jesus blekner aldri. Anne Murray, neste artist som kommer nå. Lord, I hope this day is good. Anne Murray.

Ja, det var Anne Marie vi hørte her med Lord, I hope this day is good. Vi skal fortsette å høre på henne, og her kommer What a Wonderful World.

0: And I think to myself, what a wonderful world.
1: Louis Armstrong hadde jo originalen der, men det her var faktisk Anne Murray. What a wonderful world. Og før det hørte vi Lord, I hope this day is good, Anne Murray. Gruppa Rett Kurs kommer nå fra utgivelsen Perleporten. Her kommer sangen Atter og Atter, det liv som vi lever her nede. Vær så god, Rett Kurs.

Ja, det var gruppa Rett Kurs, Perleporten vi hørte her. Og det var Atter og Atter, det liv som vi lever her nede fra gruppa Rett Kurs og Perleporten CD-en. Bente Risdal kommer nå med sangen Jeg ser solen. Vær så god, Bente.

Ja, det var Bente Risdalen vi hørte her med sangen «Jeg ser solen». Ja, nå ser jeg at det cirka 10 minutter igjen av vår tilmålte sendetid, og for noen stasjoner litt mindre minutter enn det faktisk, hvis det var et reklame og nyheter. Da gjenstår det bare for meg I studio Per Grovesen, og ønsker dere kjære lyttere tilbake om en uke, samme tid, samme frekvens, nettopp her på din favoritt radiostasjon. Vi høres igjen, håper du har en fin høstuke til en uke til vi tilbake på lufta. Welcome back to see us now here. Helt på tampen får vi plass til Per Gunnar Stølen fra Norge sammen med danske Bibi Bolette Silander Jakobsen. When I look into your eyes, Per Gunnar Stølen og Bibi Bolette Silander Jakobsen. Og så kommer Barbara Fairchild. His eye is on the sparrow. Barbara Fairchild. Men først, Per Gunnar og Bibi Bolette. Vær så god.

Ja, da er det Odd B. Andreasen i radioen igjen og ønsker dere noen opp fra og noen opp I himmel. Hjertelig velkommen til enda program denne søndagen. Ja, det går mot høst, og den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves, men jeg tror nok at det mange som ikke gleder seg helt til høsten. Men høsten har sin charm og sin måte å vise at naturen lever på. Og vente, ja. Det mange I Bibelen som har ventet. Zakarias og Elisabeth, de ventet på en sønn. Og de fikk en sønn. Maria, hun var jo slik at hun ventet på Jesus når hun skulle føde Jesus Kristus. Og vente, det ikke fra ingenting til noe, men det fra noe til noe som mye større. Nå vet ikke jeg hva du venter på, men jeg håper det at det ikke en stillstand, men det noe at vi beveger oss fremover, at vi har noe å se frem til. For jeg sikker på at du, når du hadde en situasjon som du ventet på, noe som skulle bli noe større. Men selvsagt, det ting som spennende, når det gjelder enkel ting, I sykdom og sånt, så kan du vente på noe som kanskje spennende, som du ønsker helst ikke å vente på. Men det å vente på noe positivt I Guds rike, det fra noe som blir veldig mye større. Jeg tror vi det, håper vi der alle sammen. Ivar Skippervold skal synge for oss, se fremover.

Ja, det å se fremover, det jo viktig, og så det å finne roen. Jeg tenker litt på denne uka, hva har skjedd med oss? Du kan tenke litt hva som har skjedd med det, eller hvordan du har hatt det. Det å finne roen ikke alltid like lett. Det vel å få liksom slappe av og sette seg ned og så tenke at nå har jeg funnet roen. Og da det viktig at vi gjør det. Du leser kanskje I bok, eller du bare sitter der og tenker, du kan lese noen stykker I Bibelen, kanskje en lignelse eller noe annet. Og så finner du kanskje ro med det. I Hebreerbrevet 12 så står det, «Rett derfor opp de slappe hender og de svake knær. La deres føtter gå på rette veier, så det halte ikke vris av ledd, men heller blir helbredet. Jag etter fred med alle, og etter helliggjørelse, for uten helliggjørelse skal ingen se Herren.» Så det å bli helliggjort, det å kjenne at Guds velsignelse der med oss, du verden hvor flott det. Så da la oss virkelig prøve den uka vi har foran oss. Finne roen. Søke han som kan gi oss ro, Jesus Kristus. Morten Samuelsen skal synge en sang som heter «En stund med Jesus alt jeg trenger».

Veien vi har gått, den av og til knyttet til å ha den start, den veien som kristen. Den begynte en start med oss og be oss ned på kne for han. Men Jesus han hadde også en vandring. Maria, hun fikk beskjed om hun skulle føde Guds sønn. Hun gjorde det, og Josef og Maria de vandret til Betlehem. Men det stoppte ikke der. Den tiden er forbi egentlig at de vandrer ikke der lenger. Jesus måtte også gå ifra Jerusalem til Golgata høyde, måtte han vandre med sitt kors og bære. Og der måtte han dø på sitt kors for meg det. Men vandringen for Jesus slutta ikke der. Han stod opp igjen tredje dag, og han gjorde alt dette for meg det, som skulle fullføre en vandring i sammen med han. Og den veien og den vandringen, det jo den som fører til himmelen. Og han har gjort alt klart for oss, så det opp til meg det om vi vil følge han på veien til himmelen. Og så det jo slik at han sier det at, at den trygt å gå. Og de første kristne, de blir jo kalt de som tilhørte veien. Og det ønsker jeg. Jeg ønsker å tilhøre veien. Jeg håper jo at du vil tilhøre den, de som vandrer på den veien som Jesus har gjort ferdig for både meg og deg. Det en vandring som vi kan hjelpe hverandre med.

sitter her og tenker på, hva skal jeg si? Jeg ønsker å formidle evangeliet om Jesus og hva han har gjort for meg. Og når jeg ser veien videre, så ser jeg at vi må ikke opp. Det utrolig mange flotte unge mennesker som villige til å ta arven etter oss. Og da må vi oppmuntre dem, og da må vi gi dem den støtte de trenger til enhver tid. Og det jo sånn at vi ønsker jo å ha den musikk og den formen som vi er vant med. Jeg gjør det ikke når jeg er på møter, når det er lovsang og må reise seg og sånn. Som jeg sier at det ikke det jeg, for å si det sånn, kan jeg bruke ord like best. Men det jo galt å si det jo, men jeg ikke vant med det. Men likevel så skal jeg ikke gå hen der og si at det kan vi ikke gjøre. Men jeg tror det viktig begge deler. Men ungdommen, den fantastisk. Det jeg opplevd i denne uka, at jeg stolt av utrolig mange flotte unge mennesker. Og nå skal jeg spille en sang som med en som heter Elisabeth Bråten. Hun kan ikke være gammel jente, men hun synger «Jeg vil vandre på den veien Gud har vist meg». Og nå skal vi høre henne synge denne sangen.

En ting som jeg overbevist om, det at media det styrer oss mer enn vi egentlig aner. Det gjelder på mobil, det gjelder på fjernsyn, det gjelder alt det som skrives. Og jeg tror at det utrolig lett for oss å gå med strømmen. Og Jesus gikk ikke med strømmen. Han gikk sin vei, den vei som faren hadde sagt han skulle gå. Og han lyttet til sin far hele tiden. Og derfor er det viktig at vi lytter til Jesus, hva han har å si til oss. For det står i Matteus 7:13. Gå inn gjennom den trange port, for vid er den port, og bred er den vei som fører til fortapelsen. Og mange er de som går inn gjennom den. For trang er den port, og smal er den vei som fører til livet. Og få er de som finner den. Vokt dere for de falske profeter, de kommer til dere i forham, men innvendig er de glupsende ulver. Og på fruktene skal du kjenne dem, marker vel druer av tårnebusker eller fiken av tisler. Slik bærer hver godt tre god frukt, men et dårlig tre bærer dårlig frukt. Så la oss være slik at vi bærer god frukt og går den vei som Jesus ønsker at vi skal gå. Det gir oss frimodighet når vi lytter til han. Hvilken vei vi skal ta. Og nå skal vi høre Sødagstrioen som synger. Vi har spilt det mange ganger Sødagstrioen, og denne gangen vil jeg spille for dere. Du har lyttet iblant.

vi er mer bevisst på dette, at vi er forskjellige. Jeg liker godt å prate med folk, og jeg vet at andre ikke gjør det. Og, men det er noe som ligger i oss, det er noe vi er født med, det er noe Gud har lagt i oss, kanskje helt ifra skapelsen da. Når vi lå i mors liv, så sa han sånn og sånn skulle det han gjort oss. Noen er flinke til det, og noen er flinke til noe annet. Men la oss innrømme dette, og da tror jeg livet og alt blir så utrolig mye bedre. At vi er ulike, og at vi har fått vår nådegave på forskjellige måter alle sammen. Og innser vi det, så tror jeg vi unngår utrolig mange konflikter. Men nå skal vi spille en sang som handler om dette med at vi er forskjellige, alle sammen. Og så er det sånn at alle er unike, så kan vi høre en sang som heter det, Alle er unike.

for dine motstanderes skyld, for å stoppe munnen på fienden og på den hevngjerrige. Når jeg ser din himmel, dine fingers verk, måne og stjerne som du har satt der, hva det et menneske, at du kommer ham med hu, et menneskesønn, at du ser til ham. Du gjorde ham like ringer enn Gud, med ære og herlighet kronte du ham. Du gjorde ham til hersker over dine henders verk. Alt la du under hans føtter. Nå skal vi høre Janet og Jostein som synger «Jesus, følg meg», som utifra salme 8.

Ja, ah, det var Jostein Ayane som sang «Fyll meg», og at «Er det noe vi trenger, så blir fylt av han». I sangen så synes det at «En hellig undring fyller meg». Og jeg tror at jeg tror vi kan det. Av og til så må vi jo sette oss ned og undre oss litt. For det fantastiske som rundt oss. Ja, mange ganger så tror jeg vi opptatt av feil ting av og til. Det gjelder meg, som sikkert mange andre. Hvis vi ser rundt universet og det som vi har rundt oss, du verden, hvor flott. Og alt dette skapte Gud for oss, for at vi skulle ta vare på det. Og da det jo viktig at vi gjør det. Men jeg vil ta vare på hverandre. Ta vare på fra mennesket fra unnfangelsen til død. Altså, vi må ikke bli likegyldige. Må vi vel, folkens. Vi må bry oss om hverandre. Vi må ta vare på hverandre. Når folk trenger hjelp, og trenger, synes at de blir urettferdig behandlet, la oss åpne munnen, hjertet, og hva det skulle være for at sannheten og rettferdigheten skal seire. Det var derfor Jesus kom. Han så til de svake. Han ikke til de som var fullkomne. Nei, han satte seg til bords med tollere og syndere. Så la oss virkelig begynne å bry seg om verden rundt oss, og jeg tar ikke gå så langt, tar vi vel, vi nok der vi bor. Så la oss, jeg tror det tiden inne til akkurat dette, å begynne å bry seg mer og mer om hverandre. Og jeg er overbevist om det, at skal vi klare det, så må vi holde oss nær inn til Jesus. Og hva han har å gi til oss.

Ja. Ja, hvordan troen vår er, den kan kanskje komme ut for litt, altså mye utfordring av og til. Det historie om en mann som var ute og gikk, som mistet han, han gikk på en sånn lille kveld på siden av en fjellhylle, og plutselig så mistet taket, og så kom, rant han ut forbi. Men heldigvis så fikk han tak I en liten kvist. Han holdt der, og han ble jo, var jo livrett. Hvem skulle han rope på? Så han ropte på, «Kjære Gud, kan du hjelpe meg?» Og svaret kom, «Ja». «Men jeg Gud, jeg vil så gjerne hjelpe deg. Men slipp taket, så skal jeg hjelpe deg.» Man ble stille I stund, så sa han, det noen andre der oppe? Det slik med oss? At når det kommer til stykket, så vil vi ha kontrollen selv. At vi ber til Gud, og Gud sier kanskje både til meg og deg, at slipp taket, jeg der. Du trygg I min pann, og jeg vil ta vare på deg. Så la oss slippe taket av og til, for Gud tryggheten for oss alle. At det trenges så sett I alle sitt liv. Og nå til slutt, så før jeg tar en kroppen, så skal Refleks synge sangen «Jeg vet intet om I morgen».

Ja, det var Reflex som sang for oss. Og da det godt å vite at han har oss kjær. Han bryr seg om oss. Han ønsker å løfte oss opp når vi nere. Takk, Jesus, for at du har oss kjær. Og at hjelper oss at vi ikke skuffer det. At vi har deg kjær. At vi ser hvor skrøpelig vi egentlig det når vi ikke har det. Så må du velsigne oss alle, at vi kan kjenne at du tar I oss. Du fyller oss med det gode. Det som du ønsker å gi. Ikke bare til oss, men at vi skal gi det videre, det du har gitt oss. Velsign resten av dagen og kvelden. I ditt navn. Amen. Fader vår, du som I himmelen, Hellige være ditt navn, kom med ditt rike. Se din vilje som I himmelen så på jorden. Gi oss I dag vårt daglig brød, og forlat oss vår skyld slik også vi forlater våre skyldnere. Og la oss ikke komme I fristelse, men freds oss fra det onde. For rike ditt, makten og æren, I evighet. Amen. Herren, den allmektige, alle tings opphav og fullender. Velsign deg, gi deg trivsel og vekst, at dine håp må gå I oppfyllelse, at ditt strev må bære frukt. Og bevare deg for alt ondt, vær ditt vern I fare og din tilflukt I angst. Herren har sitt ansikt lys over deg, som solen over jorden. Gi varme til den stivfrosten og glede til alt som lever. Og være deg nådig. Når skylden vil kvele deg, han løser deg for alt som vil skade deg og gjør deg fri. Herren løfter sitt åsyn på deg. Må han se din smerte og høre din stemme, helbrede og trøste deg. Og gi deg fred, alt godt for legeme og alt godt for sjelen, kjærlighet og lykke. Amen. Dette hva Herren vil. Han som fra evighet til evighet, slik står det fast etter hans ønske for deg. Da vil jeg også be Andreasen takke så inderlig at du med på denne litt over en time med under en åpen himmel. Det godt å være I nærheten av Jesus, det ikke vel? For han vil være med oss hele tiden. Og vil du høre dette programmet igjen, under en åpen himmel, Fra Radio Lyngdal så det å slå på radioen I morgen, mandag klokka 21, klokka 9. Og inntil da må Gud rikelig velsigne dere alle I hop. Til slutt så blir det en engelsk sang igjen, men den handler om hans kjærlighet som havet, og den lytter og tar det til det, for slik Guds kjærlighet til oss.

Kom hem, kom hem, du villfarne barn, fra din mørklagte vei og fra fresterens garn.

0: Kjære radiovenn, det en stor glede å ønske deg velkommen til å være med oss den neste snøvetimen, og portrettsiden «Dette mitt liv» på lufta. Jeg så takknemlig for at jeg kan reise rundt I hele Norge og møte mennesker som deler oss sine unike livshistorier. Og vi håper at disse ærlige samtalen om livets realiteter skal være til hjelp, trøst og oppmuntring. I dag befinner jeg meg I min egen bostedskommune, nemlig Vennesla, som ligger litt nord for Kristiansand. Og jeg besøker en mann som virkelig har imponert meg med en enorm driftighet gjennom flere år. Men også han har fått oppleve tøffe tider, som da han fikk slag, og da hele huset brant ned, etter at noen sendte fyrverkeri oppover randaen. Hjertelig takk for at du åpnet ditt hjem for meg, Vidar Sletner, og velkommen som gjest I dette mitt liv.
1: Takk for det, takk for det.
0: Vi går rett på sag, Vidar. Det var ikke her på Sørlandet du ble født.
1: Nei, jeg ble født I Drammen. Det kan du kanskje ikke høre.
0: Nei.
1: Neida, vi bodde der I 10 måneder, og så flyttet vi til Rismyr, da. Ligger på Nordland.
0: Ja.
1: Der jeg vokst opp.
0: Hvordan var barndommen din?
1: Ja, den var fin, den. Jeg har jo vokst opp med to søsken. En bror og en søster som yngre enn meg. Og vi bodde på Rismyr, og mine foreldre har alltid vært veldig engasjert I barn- og ungdomsarbeid, så der har vi fått lov til å være med på litt av hvert, ikke opp igjennom.
0: Du vokste opp I en kristen familie. Hvordan formet det deg?
1: Jeg var jo I utgangspunktet en forholdsvis genert gutt når jeg var litt yngre. Spesielt da jeg, så før jeg var ferdig med ungdomsskolen, så kjente jeg at jeg var nok litt sånn tilbaketrukken og genert. Samtidig så var jeg veldig frimodig på min tro. Og jeg husker det at når jeg gikk på ungdomsskolen, så hadde jeg en sånn svær, sånn en rødt, rundt skilt som jeg festet på brystet, og der stod det «Ask me about Jesus, I dare you», stod det.
0: Fikk du noen spørsmål?
1: Ja, det kom noen spørsmål. Det gjorde det. Og så var det jo ikke alle kunne svare på da, så jeg måtte jo bare finne ut av det etter hvert.
0: Men det at du var sånn tydelig kristen, hvordan reagerte de andre elevene på det?
1: Det var jo ingen andre elever på den skolen som var så tydelig som meg, og som jeg egentlig oppfattet som kristne. Altså, det kan godt være at de var kristne, men for min del så var det ikke sånn at jeg kjente på at folk var tydelige på det da. Men samtidig så fikk en respekt, altså, for det var ikke noe sånn at en hadde noen problemer med noen, egentlig. Folk aksepterte at jeg var den jeg var, og det var egentlig helt greit på skolen, hele veien egentlig.
0: Det at dine foreldre var så aktive, førte det til at du selv tidlig fikk et forhold til dette med tro?
1: Ja, det gjorde jeg jo. Jeg vokste opp I Frelsesarmeen. Mine foreldre var aktive frelsessoldater, som de kalte det I Frelsesarmeen. Og det var jo fint det. De var jo veldig aktive også da I barnekor og litt forskjellige ting som skjedde I menigheten eller I Frelsesarmeen da. Og det gjorde jo til at jeg fikk et forhold til hvordan en lever som en kristen. Jeg tror kanskje ikke at jeg var superbevisst I de årene sånn I forhold til tro og hvem Jesus egentlig var eller kunne være I mitt liv da. Jeg tror at jeg hadde et litt så åpent forhold. Jeg var vokst opp I dette. Dette var noe som var liksom helt vanlig for oss. Mine foreldre hadde et naturlig forhold til Gud og ba og sang, og de sang duett, og pappa talte, og de var veldig engasjerte på så mange områder, og da var det på en måte en naturlig del av oppveksten min. Da.
0: Men kom det til et punkt hvor du selv tok et personlig standpunkt?
1: Ja, det nok ikke sånn at jeg husker dagen. Det det ikke. Men når jeg fylte 15, så tror jeg mine foreldre oppfattet at jeg blir tenåring, begynner å bli stor tenåring, og det nok andre ting som kanskje vekker min oppmerksomhet. Og de valgte da å gå over I en annen menighet. Jeg tror det var mye for min skyld den gangen. Det gikk jobbet til en menighet som heter Kristiansand Bibelsenter, eller som hette det den gangen. Og der var det jo litt mer heftig lovsang. trommer til lovsangen og flinke musikere og flinke sangere. Og det gjorde at vi fikk den ble mer engasjerende da, for en tenåring, kan man vel si. Og da gjorde det jo også at en ble mer bevisst på hvorfor vi var der. For da var vi, etter hvert så var jo ikke jeg der for foreldrene mine sin skyld. Jeg var jo der for det at jeg hadde lyst selv. Og ja, og det gjorde jo at jeg fikk også et forhold til Gud på en annen måte. Vi begynte jo mer å lese Bibelen, og ba mer, og sang mer. Og.
0: I ungdomstida, var du i opprør da, eller?
1: Nei. Jeg var nok relativt uskyldig. Det er klart at jeg hadde noen sånne ting som jeg nok kjenner igjen også i mine sønner i dag, i hvert fall den ene. At jeg kunne kanskje være litt hard på gassen. Det var noen som har kjent meg litt for å kjøre litt fort til tider. Men relativt uskyldig moro da, tenker jeg. Jeg husker en gang vi ferierte på Skottevig camping. Kjempefine år vi var der, og det var også en kristen camping. Vi var jo på teltmøter der.
0: Lillesand?
1: Ja, Høvåg. Ja. Og da var det jo sånn at da var jeg nok litt i opprør, jeg skulle være litt kul. Og da var det et par ganger som jeg prøvde å banne litt. Jeg husker vi sto på trampolinene litt vekk, og jeg prøvde meg på et par gloser. Og det første min søster gjorde var jo å springe rett til foreldrene mine og fortelle hva Vidar sa for noe. Jeg gjorde ikke det igjen, for å si det sånn. Det var ikke noe vits i det. Nei, det var ikke så kult når det kom til stykket.
0: Men alkohol og sånt, var det en del av ungdomstida?
1: Nei, det var ikke det. For å fortsette litt på det, da, så har jeg jo vært innom litt forskjellige menigheter. Vi var jo på Livets Ord i et år, og det kommer vi kanskje tilbake til. Men etter hvert så havnet jeg jo på Philadelphia Vennesla. Omtrent den uka jeg fylte 18. Fikk lappen og begynte å kjøre min bror til Philharmoniske på øvelser på koret der. Og det var veldig fint, og i den tiden så var det et vanvittig stort ungdomsmiljø. Og alkohol var ikke en del av greia. Da var det, vi fant på vanvittig mye gøy. En del galskap, vil jeg kanskje si, noen til tider. Men samtidig så var det et veldig varmt og trygt miljø som der alle var med. Når vi var hjemme hos folk, så kunne vi fort være 50-60 stykker i stua. Gangen var full av sko. Det fant de aldri igjen. Så det var en veldig fin tid, egentlig.
0: Da du var et par år 20 år, så traff du en jente som het Annette. Var det kjærlighet med første blikk?
1: Ja, det vil jeg si. Det er en historie til den måten jeg møtte henne på også. Jeg vet ikke om jeg skal fortelle det, men jeg kan jo kanskje dra en. Jeg hadde en kompis som var veldig forelsket i Annette. Og der satt vi i en bil første jule da. Vi hadde med oss noen venner, og vi skulle ut og bovle. Og vi var bovla, og så kom vi kjørende ned i Dronningens gate, og så sier han kompisen min, der var hun jo, sa han. Og jeg skjønte jo ikke helt greier. Så da sier jeg, hvem da? Ja, det var der som han likte så godt da. Og jeg tenkte jo det at, ja, men det var jo hive hun med oss da. Så da snudde jeg bilen og kjørte etter henne og fikk stoppet henne. Og så sier Theo det, hei, sier jeg. Ja, hvem er du? Og sånn, og hun begynte å prate. Og så så hun kompisen min på siden, så de kjente jo hverandre. Så hun var jo trygg på det, og så sier jeg bare det at, du, skal du være med oss og boble seg? Og da var det jeg som satt i baksetet som dunket med på skuldra, så sier hun, men vi har jo just bovlet. Så hun ble med og bovla, så ble vi kjent, og så visste det seg det at hun likte meg plutselig, av en eller annen grunn. Så ble det til at vi fant henne, og nå har vi vært gift i 25 år, så nå hun liker meg fortsatt, håper jeg.
0: I bakgrunnsstoffet som du sendte meg, så opplyste du at du kjøpte et rekkehus i Kristiansand året etter at du traff Annette, men hun flyttet først inn da dere var blitt gift. Var det viktig for dere å gjøre det i den rekkefølgen?
1: Ja, det er, skal jeg si til deg, helt på å si, hun flyttet inn offisielt når vi var gift. Jeg skal ikke ha på meg at vi har vært veldig heldige i dette området her. Men jeg har vært veldig tydelig på det, for i mange mange tilfeller da, at det med sex for ekteskap, det er ikke alltid så lurt. Jeg kjøpte det trekkhus ikke så forferdelig lenge før vi ble gifte. Jeg kjøpte det kanskje 3 måneder før vi ble gifte eller noe sånt nå. Og da flyttet hun inn når vi gifte oss, men hun var der en del før det, skal være sagt. Så det klart at holdningen min overfor dette, det skal være sagt, at det jo selvfølgelig at det naturlig at vi gifter oss først og flytter i sammen etterpå. Så vet jeg at det ikke alltid så lett å holde, men sånn det jo bare. Mm.
0: Som mange andre unge par hadde dere et ønske om å få barn, men det skulle vise seg å bli utfordrende.
1: Ja, det gjorde det. Vi var ganske tidlig ute med en tanke om at vi ønsker barn, vi ønsker en familie. Vi ønsker at dette skal komme i gang relativt fort, så at vi slipper å være gamle foreldre. Og så viste det seg at det var ikke så lett som vi hadde trodd og håpet da. Ja. Så det ble en periode der vi fikk noe å kjempe med, for å si det rett ut.
0: Ja, det ble jo faktisk flere år. Til slutt så ble det prøverør. Hvordan var den perioden der?
1: Helt pyton. Kanskje den verste tida i mitt liv. Og det handler jo litt om et ekstremt ønske etter hvert. Så det var et ønske i begynnelsen der vi tenkte at det hadde jo vært koselig. Etter hvert så ble det mer depresjon. Nå skal jeg være veldig åpen med det. Men etter hvert, når vi oppdager at ikke dette var så lett, så er ikke sex lenger en nytelse. Det er ikke samleie noe vi gjør for det vi har lyst eller for det vi elsker hverandre, men det er noe vi gjør for det at vi ønsker barn. Og det var et utrolig påkjenning for oss. Vi så barnevogner rundt hvert hjørne. Vi hørte unger som skrek og små barn som lo overalt. Det ble supertungt for oss. Så det er en periode i livet som jeg ikke ønsker å ha tilbake. Samtidig så ser en jo at ventinga var verdt det. For etter 4 år så kom det 2 gutter til verden. Som jeg kan ikke se for meg at det er noen unger som har vært mer ønsket og elsket enn de 2 gutter der.
0: Vi skal snart ta en musikalsk pause, men først skal vi bare ta med en liten historie fra da du var i militæret. Da var du i Bardufoss, og det eneste kulturelle alternativet der oppe var pubber og strippeshow. Mm-hmm. Men du var en av initiativtagerne til en gospelkonsert.
1: Ja, stemmer det. Jeg har jo alltid vært tydelig på hvor jeg står hen. Det var ingen i militærleiren heller som var i tvil om Vidar var kristen. Så hadde vi 2 sånne, det de kaller for prestasser. Og de hadde jo en behagelig tilværelse, men det var også forferdelig mye som skjedde sånn av de tingene som de engasjerte der oppe. Og så har jeg alltid vært veldig glad i å sette i gang ting og ordne med arrangementer. Og da fant jeg ut av det at vi må jo få i gang en konsert. Det var et kulturhus der oppe som de også brukte som kino. God plass, gode seter, virket veldig bra. Da fikk jeg kontakt med et gospelkor fra Trondheim. Nei, unnskyld, Tromsø. Det var en times godt og vel busstur. Det var over til Bardufoss, vel. Og så kjørte vi, så fikk jeg tak i de, og de kom til Bardufoss der jeg var i leiren. Og et konsert, og det var full brake. Skikkelig herlig i taket, og kjempegøy, god stemning. Så det var en utrolig spennende opplevelse der jeg ser det at, for jeg var jo litt redd for, det var jo ingen andre der som var tydelige på at de var kristne. Så jeg tenkte jo det at, ja, men det kommer sikkert noen, men jeg vet jo hvor mange. Men når det kom full sal og det ble som det ble da, så var det jo veldig vellykka, og de sa det at det har aldri vært en gospelkonsert, eller en kristenkonsert i den forstand i Bardufoss, så lenge de visste om i hvert fall der oppe sånn. Da var det gøy å kunne være med i å sette i gang noe sånt da.
0: Og siden har blitt utrolig mange arrangementer du har hatt ansvar for, og det skal vi komme tilbake til videre, men nå skal vi lytte på en sang.
1: Ja, skal jeg si noe om den?
0: Ja,
1: det er en sang som heter Mighty Name of Jesus, og det handler om å utrolig sterk han og utrolig viktig han i livet. Og det at han til stede

0: fødsel, dette mitt liv I dag I Vennesla og besøker Vidar Sletner og vi sitter I et nesten flunk nytt hus her. Det en årsak til dette huset nytt? Det brant ned for noen få år siden. Det var bare pipa av grunnmuren igjen. Det skal vi komme tilbake til Vidar, men først, du en gründer og du startet opp noe som heter Venneslas største klassefest. Hvordan begynte det?
1: Nei, det begynte med at vi har, jeg har to gutter, tvillinggutter, og når de gikk I tredje klasse, så hadde jeg allerede et par år ledet vårkvelden på skolen der oppe. Og da hadde jeg tilgang på et anlegg der, og så tok jeg med det hjem, og så sa jeg det at I morgen så kjører vi klassefest. For mine to gutter og de klassene som de representerte da. De var 40 unger. Jeg sa også til de det at vi avslutter den klassefesten med vannkrig, sa jeg. Så de kom hjem til oss og det var full gass, vi grillet og de fikk is og de fikk litt av hvert og hadde det veldig gøy. Og så avsluttet vi denne her klassefesten med vannkrig og det ble jo en stor suksess. Da ble det sånn at år etterpå så spør de oss, eller spør de meg igjen da, for jeg kom bort I skolegården der og traff noen av disse ungene og de spurte om ikke vi kunne gjøre noe gøy igjen I år, om vi kunne ha en klassefest I år igjen, for det var så gøy I fjor. Da sa jeg til de det at bare gi meg litt annen tid, vi skal finne på noe gøy. Det klart at du spør ikke Vidar om å ha det gøy uten at han finner på noe gøy. så det de jo bare. Så da tok jeg kontakt med Hilde og Banja som hadde startet opp Face to Face over I forveien. Face to Face jo da en barne- og ungdomsklubb på Philadelphia I Vennesla.
0: Hvorfor det navnet?
1: Face to Face det stavet med P-H-A-S-E, og så et totall, og så F-A-C-E. Og det handler om å face den tida de egentlig. Og den tida kan de face på forskjellige måter. Vi ønsker at de skal face det på en måte der de trygge og har et godt forhold til både menigheten og til andre kristne og til hverandre, ikke minst. At de har et tilbud som gjør at de slipper å rekke rundt I gatene eller gjøre ting som de vil angre på. Mm. Og det jeg tror jeg mange barn vet, det veldig mange barn både her I bygda og andre plasser som trenger trygge voksne rundt seg, rett og slett. Mm.
0: Ja, du tok kontakt med Hilde Banja som var leder på den tiden.
1: ja, spør litt da. Ja. Da snakket vi om at det hadde vært gøy å gjøre noe for face to face også, og jeg foreslo at vi skulle etablere noe som vi kaller for Venneslas største klassefest. Da inviterte vi de som går I fjerde, som skal opp I femte klasse, til en klassefest. Og da inviterte vi altså eleverne på 9 skoler, som tilsvarte 220-ish unger. Og vi hadde 170 unger. 170 10-åringer på klassefest på Philadelphia Vennesla det året. Det var
0: fantastisk.
1: Ja, det var utrolig gøy. Og etterpå det så hadde vi jo fort 120-130 unger på face to face første året, så det økte jo med 100 unger over natta. Det gjorde at face to face ble et tilbud som bygda la merke til.
0: Det går hver fredag, ikke det?
1: Det hver fredag. Aha. Der har jeg vært hver fredag de siste 10 årene, så Aha. Det veldig, veldig stas. Men det gjorde også at når det kom såpass mange unger, på det meste så var vi faktisk oppe I 200 unger. Men vi hadde bare 5 voksne ledere på den, liksom på den, I den perioden.
0: Og det hørte utfordrende ut.
1: Ja, det vel mildt sagt utfordrende. Det vel nesten ikke forsvarlig, for å si det rett ut. Det var faktisk en periode som det var på et nivå der vi vurderte om, dette, om vi kunne holde dørene åpne, om vi måtte stenge dørene for noen for at ikke det skulle bli galt. Da. Men da fant jeg ut av det at de lederne som var der, de veldig bra, men det ikke nok. Vi trenger noen villige hender, og å skaffe voksne ledere, det ikke alltid så enkelt. Det tror jeg det mange foreninger og frivillige organisasjoner som merker. Men da tenkte jeg det at mine gutter, som hele veien har fulgt opp igjennom, de begynner å bli for store. Det nærmer seg at de blir for store for å være med på face to face. Det jo da fra 5. til 7. klasse som dette her gjelder. Og da tenkte jeg for å dra de også med videre, så starter vi opp det vi kaller for Team Ung. Og jeg hadde en sånn liten drøfting med den ungdomsgjengen som ville være med på dette her, om hva vi skulle hete, og ingen som kom med noen forslag, så da sa jeg, da heter vi Team Ung, sa jeg. Ja, det var greit det da. Så ble vi det. Nå har vi drevet det I 7 år, Og ungdommene som var med da, de gikk i 8. klasse, men noen av de jo gamle nok til å gifte seg allerede. Så de jo oppe i 19-20 år, noen av de eldste, som første som ble med i Team Ung, og de blitt vanvittig gode ledere.
2: Skulle ikke du være toastmaster et forløp til og med?
1: Det er derfor jeg nevner det, ja, stemmer det. Ja, det er ikke lenge til, så skal jeg være toastmaster i et bryllup til hun eldste som med i teamet, og det jo utrolig stas at vi får lov til å følge til og med inn i bryllupet.
2: Ja, fantastisk.
1: Altså. Det veldig, veldig bra.
2: Når du fortalte meg om at du har startet et firma som heter Team Ung AS, så rant hårene, fordi at disse barna da, de hadde litt forskjellig bakgrunn.
1: De har gjerne det, og det jo litt, altså det som viktig da å tenke på det at de barna og ungdommene som kommer inn i menigheten, det ikke nødvendigvis barn fra menigheten. Det veldig mange som kommer fra veldig mange forskjellige hjem, og diverse utfordringer, alle har jo sitt. Og da det utrolig fint å kunne være med og bidra til å gi dem en start i livet som de kanskje ikke nødvendigvis hadde hatt hvis ikke vi hadde stilt opp for dem da. Så, ja.
2: For når de med i dette Team Ung, hva gjør de for noe?
1: Det er, først og fremst så er de ledere for face to face. Det er veldig opptatt av at det er hovedgreia. Og det som gjør, altså det som skjer da når de er ledere på face to face, er jo at de også får utrolig bra kompetanse på hvordan de håndterer situasjoner med barn og ungdom. For det kan jo være litt krevende tider. Og de blir selv trygge voksne når de blir eldre, fordi at de har den bakgrunnen da. Og så er det jo sånn at vi etablerte dette firma fordi at vi driver jo med mange forskjellige ting. Og da når de ble da ansatt i dette firma her, så kan vi sørge for at de får lønn og feriepenger og betaler skatt og har liksom et grunnlag også i arbeidslivet. For det er klart at hvis du snakker med noen av de som er med i næringsforeninger, for eksempel i Vennesla, så vet de om Team Ung. For det at Team Ung vet de at de jobber både frivillig for barn og ungdom, og de jobber også i et firma der de tar til litt penger, fortsatt i arbeid for barn og ungdom. Og det jeg hører da, det tilbakemeldingen jeg får, er det at hvis det kommer en søknad der det er en attest fra firma der de har jobbet i Team Ung, så er det et kvalitetsstempel. Da blir de lagt ganske så høyt i denne søknadsbunka. Og det jo veldig gøy at vi kan drifte dette her ut fra et kristens perspektiv, fra en menighet, der næringslivet sier at dette er kvalitet.
2: Dette det jo helt fantastisk, og jeg har jo selv sett i funksjoner, for vi, altså vi 9010 og Philadelphia Vennesla har jo arrangert sommerfest oppe i sentrum her, og der du kommer med Hoppes låt og disse Team Ung som har stått på der oppe.
1: Ja, jeg stod og spinner popcorn og name it. We got it, som vi sier. Nei, men det er kjempegøy. De er veldig engasjert, og du ser de brenner for det de står i og det de går i. De er ikke redde for å vise hva de står for heller, og det synes jeg er veldig fint. Vi har uniformer til alle med det de kaller for hoodies, det er jo veldig ungdomlig da, og t-skjorter der vi har en logo som reklamehuset har fått laget for oss, og der det er et veldig tydelig Team Ung med et kors i logoen som de levner ingen tvil om hvor vi kommer fra, for det er sånn da.
2: Mm.
1: Det synes jeg er veldig fint at de ikke flaue for Jesus altså.
2: Ja, veldig, veldig bra. Vi rekker nok ikke å løfte fram alt du er engasjert i videre, men jeg føler vi kom inn på tre ting i alle fall, og det er jo det vi snakker om nå, Venneslas største klassefest, men det er Barnas dag i sentrum, også noe som heter Mye Mer-festivalen. Hva er dette?
1: Ja, Mye Mer-festivalen, det er i dag Skjærgård som driver. De har, der var jeg med i helt i startgruppa, og det er en festival der vi treffer på 600-700 unger en helg i året, der de overnatter i Himmelhallen og får høre om Jesus. Der er det selvfølgelig Hoppeslott og det som hører til, men et veldig, veldig gøy og bra tilbud for barna, også i tweens-alderen da. Igjen, der har vi også med, det er et tverrkirkelig arrangement, mange menigheter som er med og bidrar der nå, og der har de jo, du ser at det er andre menigheter også som driver et sånn type ungdomsarbeid som vi driver med Team Ung da. Der vi har med ledere blant annet fra, fra Ytre Randesund Misjonsmenighet og, og andre plasser. Som det veldig fint at de kan møtes sånn på tvers av, av menigheten, tenker jeg. Altså.
2: Og mange samles på denne festivalen?
1: Mellom, mellom 500 og 700 unger kommer der inn, pluss selvfølgelig de som voksne og sånt som følger med, men dette jo ungens arena altså, i høyeste grad.
2: Barnas dag i sentrum oppe i Vennesla, den så spesiell.
1: Ja, definitivt. Der har vi fått lov til å være med. Det har jo vært et arrangement for noen år siden. Det ble litt lagt ned et par år, og så startet vi det opp igjen. Og, og der er det jo næringslivet i Vennesla som engasjerer oss til å dra i gang et arrangement som, der vi har ute alt vi har av hoppeslott og popcornmaskiner og sukkerspinn og bacon chips og you name it. Og da er det får vi også lov til å sette ut høyttalere gjennom hele gågata der vi spiller disse Børud og, og gleder disse ungene. Det er jo fantastisk. Det er veldig, veldig gøy.
2: Ja, nydelig. Før vi får høre hvordan huset på denne tomta brant ned til grunnen, og at du også fikk et slag, så har du valgt en sang vi skal lytte til.
1: Ja, den heter The Blessing. Det er bare en sang som handler om å velsigne familien, og det synes jeg er utrolig fint, altså.

0: sofaen, og etter det kvarteret så reiser jeg meg opp, eller setter meg opp I sofaen, og jeg kjenner at alt bare sviver, og jeg får ikke fokus på noen ting. Så kommer han inn I sønnen min bort, og så kikker han meg I øynene, og så sier han, men pappa, hva det som skjer med deg? Og da sier jeg at, men jeg vet ikke, men det noe som galt her. Jeg kjenner at jeg klarer ikke å få fokus på noen ting. Så sier han, det ene øyet ditt går rett ut til siden, og det andre går rett frem. Det noe steingalt med deg, pappa, sier han. Så ble jeg litt bekymret, og da ble jeg støttet inn til badet, og jeg ser jo, bekrefter jo det som gutten noen sier da, at dette ser ikke helt bra ut. Jeg kommer opp på legevakta, jeg går I stund der, og de sender meg ned til sykehuset. Og der det et stort beredskapsteam som treffer meg, og det blir CT og MR, og de har masse forskjellige undersøkelser. Etter hvert så blir jeg lagt opp på et rom der jeg blir overvåket, for noen intravenøst og noen greier I armen, og så viser det seg jo det at dette var nok ikke et slag, men det var veldig mange symptomer som de ikke helt skjønte hva kunne være, og som kunne tilsi at det hadde vært et slag. De sa bare det at vi har nok sett noe lignende før, og det har bare gått seg til av seg selv. Og jeg sendte ut en melding på Facebook. Jeg tok bilder av meg selv, selfie. Der du tydelig kunne se at det her var noe som ikke stemte.
1: Jeg glemmer ikke, jeg så det bildet videre. Og jeg så det der, så tenkte her må det be. Så jeg sendte ut SMS. Vi har jo nå over 350 forbedre rundt omkring I Norge, så mange var med og bar for det.
0: Ja, fantastisk. Og det merket jeg også. Det var veldig mange som bar for meg. Jeg tror jeg fikk langt over 200 meldinger på Facebook. Der jeg fikk... Ja, både meldinger om forbønn og meldinger om god helse. Så det var utrolig fint å kunne ligge på sykehuset. Dette var jo under koronatida, og ble liggende der litt over en uke. Og da fikk vi jo ikke besøk, så det ble litt ensomt. Men det var liksom litt fint også. Jeg tror det var en liten pause I bakken akkurat der for meg. Som vi har snakket om, så vil dette her gå seg til etter hvert. Og øyet begynte mer og mer å bevege seg tilbake til sin riktige posisjon. Så en fantastisk kropp vi har fått tildelt altså. Og den etter 3 uker så kunne vi sette oss bak ratt og kjøre campingvogn til Nordkapp
1: så det fantastisk
0: ja gud det god, fantastisk
1: men fikk du noen forklaring på hva som hadde skjedd egentlig?
0: Nei, de hadde ikke noe svar på hva dette var det som vi sier, dette, mange av symptomerne minner om slag men de kunne ikke fastslå at det var det var så de hadde ikke noe klart svar på hva det var. Men nå jo dette noen år siden, og det har ikke vært noe problem siden. Så det ser ut som at dette har gått bra.
1: Helt nydelig å høre. Vi sitter nå I et flott og nesten nytt hus, men for drøye 3 år siden så stod det et annet hus her på tomta, som var totalt renovert, men så ble det en dramatisk brann, slik at bare pipa og grunnmuren stod igjen. Du må ta seg gjennom det som skjedde.
0: Ja, det å jobbe med barn og ungdom kan jo ha sine fordeler og baktiler, som vi sier. De fleste barna og ungdommene I denne bygda kjenner vi der. Det bare til å akseptere det. Og jeg håper det positivt. Mange av ungdommene kan være litt kule, og de kan gjøre litt ting som kanskje ikke så gjennomtenkt. Og jeg skal være den første til å innrømme at det gjorde jeg også på den alderen, så jeg har ikke vært noe bedre enn noen andre. Men det var et par gutter som skulle skremme oss litt da. Og de fant ut at de skulle demontere et fyrverkeri og de sendte da et sånt fyrverkeri inn på verandaen vår under tak der våre rottingmøbler og hagemøbler stod lagret. Og det tok kraftig fyr med I gang for rottingmøbler, det jo mye olje og ting som brenner godt. Men jeg skal være sagt at det før vi kom så langt så har jeg en sønn som eller jeg har 2 sønner den ene sønnen satt oppe litt lenger enn han egentlig skulle jeg ga han beskjed om at du nå må du gå og legge deg sånn I halv 1-tida eller noe sånt nå klokka 3 og denne her raketten kom inn på brannene våre så satt han fortsatt våken så det var nok en pappa som var litt høyere røst enn den der pappaen her heldigvis altså han hadde en engel på skuldra den gangen og han satt da og så på YouTube og ofte så satt han med AirPods I ørene med noise cancelling det var 4 minusgrader ute han satt med

0: du på gløtt og plissegardinene med lysskjerming halvveis oppe. Ting som kanskje ikke hadde vært så naturlig hvis det hadde gått som det vanligvis skulle da. Når det så kaldt ute så lukker den vanligvis vinduet for eksempel. Men når raketten kom inn på verandaen så hørte han smelle. Reiste seg opp og så disse guttene stikke av. Og ikke lenge etterpå så det gjenskinn I nabohuset fra flammene. Så ikke bare det at han sitter uten disse airpodsene som han vanligvis sitter med, og ikke bare det at han har vinduet åpent som vanligvis lukket når det så kaldt, eller plissegardiner som heist uten at det også naturlig for å tre på natta. Men når han da reiser seg og ser disse guttene stikker av, og du ser flammene begynner å gi gjenskinn I nabohuset, så sitter han med det ene vinduet I huset, der du faktisk kan se det gjenskinnet. Helt spesielt. Så han springer inn til vårt rom og til brorens rom også. Får oss opp, får oss ut, og vi kommer oss ut. Får gitt telefonen, jeg slår 113 på veien I trappa og gir telefonen til kona mi og drar ut hageslangen. Kan ha tatt 15 sekunder, kanskje 20. I det jeg drar ut hageslangen, så eksploderer stuevinduet. Og da har vi åpen løsning inn I det nye oppusset huset vårt, med kjøkkenet rett inn fra stua, og opp trappa, opp til soverommene, og der sto vinduet til guttungen på gløtt. Så det var jo som et skorstein. Det sa bare, så var det fyr I hele huset. Og det hadde vi vært der inne de 20 sekundene tidligere, eller før det da, så kunne dette gått ordentlig galt da. Så det her tror jeg bare på Guds beskyttelse, altså. I tillegg så når det her hadde skjedd, så kunne vi bare stå på utsida og se at huset vårt brant ned. Det var ikke noe å redde. Det brant for godt. Vi fikk bo hos foreldrene med oss i 5 uker, og det første som skjedde var jo at det ble et voldsomt mediekjør. De ringte fra alle lokale medier og medier rundt forbi. Det ikke så veldig vanlig at hus brenner ned som følger at fyrverkeri blir sendt inn på verandaen, liksom. Så vi stilte opp I noen intervjuer. Vi måtte si nei til noe, for det var jo mange ting som måtte ordnes. Men så var det en som ringte meg, som jeg egentlig hadde sagt nei til, en journalist. Og han sier det at, jo, men han vil gjerne ha et intervju med meg og sånn. Og da sa jeg til han det at, ja, eller under en samtale da, så sa jeg til han det at, jeg tror vi har et barnevakt. Barnevakt.
1: Englevakt.
0: Ja. Englevakt. Ja. Og ja, du hørte han på en måte avfeide det litt så, men da måtte jeg på en måte bare være tydelig på det at jeg tror vi har hatt englevakt ikke bare I en sånn en frase men I virkelig forstand da. Jeg tror dere har hatt engler som har beskyttet oss og han spurte igjen om han kunne intervjue meg og tenkte ja, men det greit det skal jeg ta så benytte anledninger til å snakke litt om det at vi har hatt englevakt her. Vi stilte oss opp ned med tomta. Han skulle intervjue med på utsida tomta. Og de hadde satt opp byggjære rundt tomta våres. Høyt byggjære, så vi kunne jo ikke komme inn I ruinene. Vi bare sto på utsida. Den dagen var det helt glassklar himmel. Skyfritt, kaldt og vindstille. Og vi sto der og pratet. Og jeg forteller han at jeg mener vi har hatt engelvakt. Jeg mener vi... Dette her, her har vi vært beskyttet. Mens vi står og prater om dette så kommer det bare en vind over tomta du hørte bare så blåste det over så kommer det noen blad ut fra tomta våres noen blad fra en bok og den boka det var barnebibelen og jeg kunne bare sette meg ned på kne og stikke hånda mi inn gjennom byggjæret og plukke ut hele sider av barnebibelen der du kan lese hele teksten på alle siderne det var helt spesielt Da knakket jeg sammen. Det hadde egentlig vært litt sånn hard, eller ikke hard, men jeg hadde ikke hatt noen følelsesmessige utbrud, hvis jeg kan si det sånn, da, I forbindelse med dette. Jeg hadde tenkt at det veldig sånn praktisk av meg. Vi må bare ordne ting. Men når jeg satt meg ned på huk der og plukket opp disse siderne, vi hadde sikkert 100 bøker på det loftet, og så det en bok som velger å overleve. Og det barnebibelen. Da kjente jeg at det var det nok, altså. Da begynte jeg å grine. Og fotografen tok selvfølgelig masse bilder. Men uansett så jeg aldri det intervjuet I noen medier. Det kom aldri ut, så jeg vet ikke hvorfor, men jeg snakket med nabodama her bare noen dager etterpå, og så fortalte jeg det, at det hadde kommet sånne blad ut fra tomta våres. Og da sier hun det at, men Vidar, det har kommet sånne blad fra den barnebibelen til hele nabolaget her. Det har blåst rundt til alle nabotomtene her, jeg tror alle har fått sitt, sa hun. Og da kjenner jeg at, wow, det er kanskje meningen av det da, at de skal få lov til å få evangeliet på den måten. Men det var en veldig fin, sterk opplevelse, hele greia. Jeg tror det at huset brant ned, det har vært, skal jeg si, det var en tøff tid. Vi var gjennom mye, det var mye som skulle ordnes og fikses, og mye jobbing, mange valg som skulle tas, og alt det her, men det har vært et ganske sterkt vitnesbyrd som man kan bruke mye sånn i ettertid. For det er ingen tvil om at vi opplever at Gud har vært med oss hele veien.
2: Du er inne på noe, Vidar. Vidar, Gud er med oss gjennom hele, også de tøffe tiderne, de vanskelige utfordringene. Det siste Jesus sa, ifølge Markus, er det vel at han er med dere alle dager inntil verdens ende. Og det har dere fått erfare da, dere som familie, at han har vært med. Dere har fått barn, dere har blitt velsignet, og sitter vi her i det nye flotte huset, og det er alt det dere har opplevd. Nå lurer jeg på, har du noen ord til de av lytterne som akkurat nå opplever livet som tøft og vanskelig?
0: Ja, jeg tror det er utrolig viktig at en alltid må tenke at en aldri er alene. Jeg tror det er fort gjort at en kan tenke at nå bytter det imot, nå sitter jeg i det. Nå kommer jeg ikke noe vei. Men jeg tror at Jesus er med oss. Jeg tror at Gud, han er sterk, og han ser oss, og han styrker oss, og han er med oss uansett hvordan situasjonen er. Jeg har opplevd mange ting opp igjennom som jeg kjenner at jeg kanskje ikke hadde klart helt alene, men de gangene så har jeg kunnet henvende meg til Gud og si at, vet du noe, her trenger jeg hjelp, her trenger jeg at du er til stede for meg, her trenger jeg at du bare ordner det, og så kan jeg bare senke skuldrene, og så ser jeg det at gang på gang på gang så ordner det seg. Og som for eksempel i den tiden som vi sleit med å få barn, så skjedde det ikke med en gang. Den hadde kanskje en forventning til at ting skulle skje med en gang, for det er jo ikke noe tvil om at når vi prøvde og så at ikke dette gikk, så ba vi til Gud om at det hjelper oss, vi trenger det. Og det var tøft, og det var vanskelig, og det tok lang tid, og så vi kanskje ikke helt Guds plan, for jeg tror Gud har en plan med livet vårt. Og noen ganger så tror jeg det er bare så utrolig viktig å ikke gi opp da. Det er så utrolig viktig å tenke at at ting ordner seg. Stol på Gud. Dette har han kontroll på. Mange ting vi tenker at vi skal ha kontroll på, og så er det kanskje ikke helt sånn alltid, men han har kontroll.
2: Har det også vært sånn at når du har vært i disse tøffe periodene, utfordringene, at du har kjent Guds nærvær på en spesiell måte?
0: Ja, uten tvil. Jeg tror mange av de situasjonene som en står i, og de gangene som en har opplevd at ting har vært vanskelig, så tror jeg at han gir deg en fred, han gir deg styrke, og så er det noe med det at du alltid har et valg. Det er fort at en kan velge den enkleste utveien. Fort at en kan tenke at nei, men dette går ikke, så jeg bare dropper det. Men trolig viktig å stå fast i ting. Jeg tror det er viktig å be om ting. Be for ting og ja, ta han med i livet. Ta han med i avgjørelser. Ta han med i situasjonen som er vanskelig.
2: Kan du til slutt også be en bønn for lytterne?
0: Kan jeg jo. Kjære far, jeg bare takker deg for at du er med oss. at du ser oss der vi og I alle situationer. Bare ber deg om å gi oss styrke, gi oss forstand, gi oss mot, far. Bare velsign hver eneste en av de som lytter til det her, far. Bare ber deg I Jesu navn om å sende din ånd, far. Bare send din ånd. Bare takk for at du så god, far. At du bare vil oss godt. Takk for det at vi har blitt så velsignet, far, på alle måter, selv om ting har vært vanskelig, og vi har vært gjennom vanskelige perioder. Så bare takk deg, far. Jesu navn. Amen.
2: Vidar Sletten, og hjertelig takk for at du tok deg tid en veldig travel hverdag til å gjennomføre dette intervjuet. Må Gud rikelig velsigne deg, din familie og alt du tar deg for I årene fremover.
0: Tusen takk.
2: Husk at du ikke alene, sa Vidar. Og han sa også at han hadde vært I situasjonen hvor han nærmest hadde sukket til Gud. Dette klarer jeg ikke alene. Jeg trenger hjelp. Jeg kjenner ikke din situasjon, kjære lytter. Men jeg vet at det hjelp å få, uansett omstendigheter, uansett hvor vanskelig ting måtte se ut, så det mulig å henvende seg til Gud og be om at han skal gripe inn. Men det aller viktigste at du får fred med Gud I ditt hjerte, og at Jesus blir din Herre og frelser I livet. Det finnes bare en vei til himmelen. Denne veien Jesus. Jesus sa selv, «Jeg veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» I Johannes evangelium kapittel 3, vers 16 og 17 står det, «For så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den eneste for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Derfor det helt avgjørende at du, for at du skal kunne tilbringe evigheten sammen med din far I himmelen, at du inviterer Jesus inn I ditt hjerte. Om du ønsker å respondere på dette, kan du be denne bønnen etter meg. Kjære, kjære Jesus, jeg kommer til deg nå slik som jeg Tilgi meg for mine synder. I dag vil jeg omvende meg, og jeg tar imot deg som min personlige frelser. Takk at jeg nå ditt barn, Gud. Amen. Vi vil svært gjerne komme I kontakt med deg som ba denne bønnen, slik at vi kan sende deg en gratis bibel, om du ikke har en fra før da. Og om du ønsker det, setter vi deg gjerne I kontakt med en menighet der hvor du bor. Det veldig verdifullt å bli en del av et fellesskap. Det bare å kontakte meg, Jørgen Reinersen, på Facebook. Mitt telefonnummer også tilgjengelig på diverse opplysningstjenester. Det også mulig å kontakte oss via 9010.no, som vår hjemmeside. 90 skrives med bokstaver og 10 med tall, .no. På vår hjemmeside det også presentasjoner av fremtidige gjester I denne serien, samt en del videoopptak fra våre arrangementer som du kan kose deg med. Det veldig hyggelig å også kunne informere om at tidligere programmer I denne serien tilgjengelig som podcast, så det bare å søke opp «Dette mitt liv» der hvor du lytter på musikk eller podcaster. Om du synes det litt utfordrende å få dette til, spør gjerne noen I din omgangskrets om hjelp. Neste uke jeg tilbake på denne kanalen med en ny gjest som skal dele sin unike livshistorie. Inviter gjerne noen på kopp kaffe til den anledningen. Det kan bli mange verdifulle og interessante samtaler I etterkant av disse programmene. Husk, kjære lytter, du høyt elsket av Gud. Du unik. Det finnes bare en som deg. Vi takker for I dag, og ønsker deg det aller, aller beste. Guds velsignelse.

0: er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det er en forestilling som varer to dobbelttime med friminutt i midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det er som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring er å møte seg selv og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer er en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjøres det grå hverdagslige til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915 31 285.

Og så reiste hun seg opp i senga. Og så sa hun, hadde jeg bare lagt meg ned på siden av deg en natt før!

0: er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det er en forestilling som varer to dobbelttime med friminutt i midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det er som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring er å møte seg selv og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer er en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han fremfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjør oss det grå hverdagslige til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915 31 285.
3: Okay.

0: så reiste hun seg opp i senga. Og så sa hun: «Hadde jeg bare lagt meg ned på siden av deg en natt før!»
1: Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det en forestilling som varer to dobbelttime med friminutt I midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn I en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring å møte seg selv og forståelse å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor I en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller I hverandres liv. På en overraskende måte gjør det grå hverdagslige til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
2: Hvis du vil spare penger og I tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.